0: Først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, som man hæfter sig ved i København og også i Nuuk, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består, og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
0: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver hængende ved Donald Trump. USA's præsident udelukker nemlig nu flere medier, blandt andet CNN og Politico, fra det Hvide Hus. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. CNN, de skriver en udtalelse, CNN står fuldt ud bag vores hold i det Hvide Hus og deres retfærdige og præcise dækning. Vi har i henhold til den amerikanske forfatning ret til at udføre denne dækning uden hindringer eller indblanding fra regeringens side. Og skulle det forbud, som præsident Trump har truet med at blive gennemført, vil det være et ulovligt angreb på denne grundlæggende og forfatningsmæssigt beskyttede ret. Og vi skal til vejret i nat. Der bliver det skyet med regn vestfra. Der kommer temperaturer mellem 12 og 17 grader med let til frisk vind fra sydvest. Og i dag lørdag det bliver det skyet med regn, og senere får vi også spredte byer fra vest. Det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland. Det skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Det skrev præsidenten efter USA og Danmark og Grønland nu har indgået en aftale om Grønland. Aftalen den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den er fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: I sit opslag på Truth Social, der giver Donald Trump også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland, eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Grønland, Danmark og USA de forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Lige nu er NATO's øverste militærchefer samlet i København. De mødes til den årlige Military Committee Conference, og de har en del at snakke om. Blandt andet Rusland, som i øjeblikket tester NATO's sammenhold med hybride trusler. Det forklarer Sten Rønning, som er professor i international politik på SDU.
4: Ja, men NATO er alvorligt udfordret, og NATO bliver testet. Hver dag bliver sammenholdet testet af Rusland, som skal se, hvor langt de kan gå i at provokere og forstyrre i Europa, uden at det bliver set som konventionel krig. Og den test skal NATO svare igen på.
1: Forsvarscheferne skal også diskutere USA, som tidligere på året meddelte, at man vil trække 5.000 soldater ud af Tyskland. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra og temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en fælles aftale om Grønland. Aftalen giver ifølge USA's præsident USA permanent kontrol over det, Donald Trump selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Ja, og hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den fra 1951, der er gået lang tid, og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han jo gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunne lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: I sit opslag giver Donald Trump også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Det er journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, har fanget minister for udenrigsanliggender og tidligere landsstyreformand Mutti B. Egede i Nuuk til en kommentar.
3: Aftalen afspejler det, der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se også i det, som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs længe.
1: Og Grønland, Danmark og USA forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. En russisk glidebombe ramte fredag en boligblok i byen Sumy, der ligger i det nordøstlige Ukraine. Det siger landets præsident Volodymyr Zelensky på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. To personer meldes dræbt i angrebet, mens 7 er blevet såret. Ukraines præsident har fordømt angrebet på sociale medier og kalder det et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende del af Grønland, skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Og den udmelding den kommer ovenpå en ny aftale, som USA, Grønland og Danmark nu er ved at indgå om Grønland. Aftalen den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, Trump selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her, den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den fra 1951, der er gået lang tid, og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet, og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, har været på gaden i Nuuk for at tale med nogle af indbyggerne om aftalen.
3: Hvad synes du om, at USA og Grønland nu har lavet en aftale om, at USA skal stå for forsvaret?
4: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det er blandt så meget alting sammen nu, som man er så usikker for det hele.
3: Er du interesseret i at arbejde sammen med USA?
4: Nej, det tror jeg ikke. Vi har opfattet sammen med danskerne, så vi holder med dansker så længe vi kan.
1: Lød det her fra Gate Eldevi. Grønland, Danmark og USA forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Efterkommere til fanger i Frøslevlejren, de mødes i dag til et fuldstændig udsolgt arrangement. Frøslevlejren blev oprettet i slutningen af 2. verdenskrig til Gestapos danske fanger, primært modstandsfolk. Og i år, der er det 81 år siden, at de sidste fanger forlod lejren. Frøslevlejrens museum, de håber, at dagen kan være med til at give efterkommere af fangerne fra lejren et fællesskab, og måske nogle af de brikker, der mangler i deres slægtninges historie, siger museumschef i Frøslevlejren Morten Teilmann Jørgensen.
5: Det her med at have siddet i den fangelejr, en ret stor brik, og en brik, som måske har sat sig ned gennem generationer i familien, og derfor tror vi, at der er rigtig mange af dem, det har da også vist sig, at der er mange af efterkommerne, der har brug for at vide mere.
1: Og så skal vi til en vejrudsigt. I dag der bliver det skyet med regn. Senere kommer der spredte byger fra vest. Ude på dagen der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især nordvest, med temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud sent i går aftes på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skrev Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fra Washington D.C.
2: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
1: Fra statsministeriet, der lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det, som man hæfter sig ved i København og også i Nuuk, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består. Og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
1: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også, at formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver ved USA, for USA indfører nu omfattende sanktioner mod Rusland. Den amerikanske præsident, han har fredag skrevet under på en ny lovpakke. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og FP. Sanktionerne de rammer blandt andet Ruslands energi- og forsvarssektor, præsident Vladimir Putin og den såkaldte skyggeflåde af tankskibe. Formålet det er at fjerne de midler, som Rusland bruger til at finansiere krigen i Ukraine. Lovpakken kræver desuden, at Donald Trump indfører en told på op til 100% på de største importører af russisk olie og gas. Og ifølge Reuters, der mener kritikere, at loven er formuleret så bredt, at den kan skabe problemer for andre lande. Og hermed skal vi til en vejrudsigt. I dag, der bliver det en smule skyet med regn. Senere, der kommer der spredte byger fra vest. Ud på dagen, der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især mod nordvest, og temperaturen, den kommer altså til at ligge mellem 15 og 19 grader. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump så giver aftalen USA permanent kontrol over det, han selv kalder sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump. Statsministeriet i Danmark bekræfter aftalen. Godmorgen, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvad ved du mere på nuværende tidspunkt om aftalen?
2: Vi ved, det er en aftale, som skal prøve at adressere de sikkerhedsbekymringer, som amerikanerne har haft. Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i, at det er en aftale, som overholder de, hvad skal man sige, røde linjer, som Danmark og Grønland havde lagt ned, for eksempel når det kom til suverænitetsafgivelse. Og så ved vi faktisk også, at det er en aftale, som bliver underskrevet ved en ceremoni i New York i begyndelsen af den kommende uge, der er FN's generalforsamling, og det bliver Donald Trump og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, som efter planen skal underskrive den her aftale.
1: Det lyder som om, man er blevet enige om noget, som ligger noget stykke væk fra Trumps ønske om at eje Grønland. Vurderer du, at han har måttet opgive den drøm?
2: Det her er i hvert fald en aftale, som ikke betyder, at Grønland skifter ejerskab. Det må man sige fuldkommen klart, at der er ikke tale om, at USA på nogen måde kommer til at eje Grønland. Så hvis man skal gå ud fra, at Trump underskriver den her, som planen er, han skriver også selv på Truth Social, at han synes, det er en fantastisk god aftale, jamen så må man gå ud fra, at han har opgivet drømmen om at overtage Grønland, og altså nu indgår i det samarbejde, som man i virkeligheden har haft om Grønland i rigtig, rigtig mange år.
1: Tak skal du have, Kim Bilsøe Lassen. Grønlands minister for udenrigsanliggender og tidligere landsstyreformand Mutti B. Ede i Nuuk er tilfreds med udkastet til aftalen.
3: Aftalen afspejler det, der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes.
1: Mest skyet og perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind omkring sydvest, og så får vi temperatur omkring 15-19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er indgået en aftale mellem USA, Danmark og Grønland, det skriver den amerikanske præsident i et opslag på mediet Truth Social. Statsministeriet i Danmark bekræfter aftalen. Ifølge Trump så giver den USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Aftalen skal forsøge at imødekomme de sikkerhedsbekymringer, USA har haft, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i. At det er en aftale, som overholder de, hvad skal man sige, røde linjer, som Danmark og Grønland havde lagt ned. For eksempel, når det kom til suverænitetsafgivelse.
1: Og Kim understreger, at aftalen ikke indebærer, at Grønland bliver en del af USA.
2: Der er ikke tale om, at USA på nogen måde kommer til at eje Grønland. Så hvis man skal gå ud fra, at Trump underskriver den her, som planen er, han skriver også selv på Truth Social, at han synes, det er en fantastisk god aftale, jamen så må man gå ud fra, at han har opgivet drømmen om at overtage Grønland, og altså nu indgår i det samarbejde, som man i virkeligheden har haft om Grønland i rigtig, rigtig mange år.
1: I aftes var der i Nuuk lidt blandede reaktioner på udsigten til, at der er enighed om en aftale med USA.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. De er blandt så meget alting sammen nu. Man er så usikker for det hele.
4: De er jo overraskende, hvis Danmark er enig med det. De har jo gjort alt for at undgå USA.
1: Lød det fra agrolog Jonathansen og Agathe Edelvig. Så har vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores reporter i Grønland. Det er jo ikke fordi, der er den store USA-begejstring og spore hos de grønlænder, du mødtes med i aftes. Hvordan er aftalen ellers blevet modtaget hos dem, du taler med?
5: Jamen, altså, der er nærmest ikke en eneste grønlænder, der ikke kan huske præcis, hvor de var dengang Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i løvens hule til Rubio og Vance i Washington, og alle sad her og ikke vidste, om de var købt eller solgt. Og nu ser man jo det her som om, at der er kommet en afslutning på det forløb, og folk er meget, meget spændte og ret nervøse på, hvad det er, der kommer ud af den her aftale. For reelt set ved vi jo ikke ret meget andet end det, som Donald Trump har skrevet på sine sociale medier. Og som I nok kan høre på klippene her, så er der bare ikke ret mange, der nærer nogle særlig varme følelser for USA lige nu.
1: Tak skal du have, Cecilie Kallestrup. Og at det er lykkedes at lande en aftale med USA, det er stort, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den fra 1951, der er gået lang tid, og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge. Den nye radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa får hård kritik fra flere sider. Før hun indtog ministerkontoret, der var hun stor fortaler for, at der sættes en slutdato for brug af gas til opvarmning i private hjem. Blandt andet for at undgå, at boligejere ikke låser sig fast til dyre og klimabelastende gasfyr de næste 10-15 år. Men nu vil hun ikke længere sætte en slutdato på. Direkte adspurgt om gasfyrene skal være ude af de danske hjem inden 2035, svarer hun.
7: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte.
1: I et interview med DR, der bliver hun spurgt yderligere to gange, uden at sætte en slutdato på. Og hos regeringens støtteparti Alternativet, der frygter en skuffet energiordfører Anna Bjerre, at tusinder af danskere spilder deres penge på nye gasfyr, når der ikke bliver meldt en klar slutdato ud.
8: Fordi hvis vi ikke har en slutdato, så betyder det jo, at folk bliver ved med at investere i nye gasfyr, og vi stikker jo forbrugerne blå i øjnene, når vi ikke kan sige klart, hvornår vi slukker for gassen.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge aftalen, før året er omme. Det bliver mest skyet i dag, og der kommer perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind fra sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

igen. Hammer lidt søn i væggene. Hænger billederne op. Og tror på, at her skal de hænge i langt.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en fælles aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. På sociale medier skriver den amerikanske præsident Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Amerikanske sikkerhedsbekymringer i Arktis har været et centralt punkt i de langvarige og hårde forhandlinger, der har ledt op til aftalen, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Det er nødvendigt, at sikkerheden omkring Arktis, den militære sikkerhed, at den forbedres. Det skal denne her aftale adressere. Den skal adressere, hvordan amerikanerne kan øge deres militære tilstedeværelse. Det kunne de også med den tidligere aftale, som galt. Men nu har man altså præciseret, hvordan det kommer til at fungere.
1: Forhandlingerne begyndte tilbage i januar, da den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, den grønlandske minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt og den amerikanske vicepræsident J.D. Vance mødtes i Washington. Et møde, der stadig står klart for mange grønlændere, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og nu ser man jo det her som om, at der er kommet en afslutning på det forløb, og folk er meget, meget spændte og ret nervøse på, hvad det er, der kommer ud af det her, den her aftale, for reelt set ved vi jo ikke ret meget andet end det, som Donald Trump har skrevet på sine sociale medier.
1: Ja, statsministeriet har i en pressemeddelelse bekræftet aftalen, som ifølge statsminister Mette Frederiksen vil styrke den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, samtidig med, at den anerkender kongerigets suverænitet, dets territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's politiske analytiker Jens Ringberg, hvor vigtig er denne her aftale?
4: Jamen, det er svært at sætte ord på, det han har sagt, fordi den er utrolig vigtig. Hvis vi lige husker på, hvad der er sket helt siden Donald Trump var præsident. Første gang i USA, hvor han fik øje på Grønland og sagde, at Mette Frederiksen var en nasty woman, fordi han ikke måtte få Grønland. Hen over hans næste periode, hvor han jo har sagt, at han ville have Grønland og troede med militær magt. Nu ligger der en aftale, som giver amerikanerne militære muligheder i Grønland. Dem har de sådan set haft hele tiden. Men den stadfæster også, at rigsfællesskabet ikke kan skilles ad. Og at det i sidste ende er grønlænderne selv, der bestemmer Grønlands fremtid. Så det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
1: Hvad er det for et arbejde, der både fra dansk og grønlands side har været for at komme frem til det her?
4: Altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han fik i går sagt, at det, der havde foregået siden hans berømte møde i Washington, det var da han fik en smøg ved en bil. Det har været det støvede diplomatiske arbejde i støvede lokaler, og det er vel i virkeligheden det, der er rigtigt. Man har siddet i det lokale sammen med amerikanerne, højtstående amerikanere og højtstående danskere, og sagt, hvordan kan vi lave en aftale, som giver amerikanerne noget, de kan gå ud og fortælle om, omkring øget militær, selvom det sådan set kunne gøre hele tiden, og hvordan samtidig sikrer man rigsfællesskabets suverænitet. Og det er så lykkedes, og det er jo den slags, der nok kun kan lykkes i de støvede diplomatiske lokaler. Det, der så har været det springende punkt, det var, synes Trump det er nok? Og det så vi så i aften, for det var ham, der kom med nyheden. Trump går ud og siger, at det her er en rigtig fin aftale for USA. Og dermed er det jo en aftale, som alle tre parter er glade for. Det er jo en betingelse for, at den også fungerer i virkeligheden.
1: Tak skal du have, Jens Ringberg. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil sætte en slutdato på vores brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ikke nogen tvivl om, at det var vigtigt for hende. Med et interview i DR, hvor hun bliver direkte spurgt tre gange, er hun knap så klar.
5: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
1: Ja, ministerens tøven vækker glæde hos Ole Lauritsen i Grejs nær Vejle. Han har i over 20 år opvarmet sit hus med gas, og det har han tænkt sig at blive ved med, så længe han kan.
6: Altså den dag, de kan komme med et alternativ, der svarer til noget gasfyr, prismæssigt, så synes jeg, så kan de lukke ned for gassen. De var jo fine dengang, man skulle have gassen ind, men nu må de komme med et ordentligt alternativ, der kan erstatte det her til samme priser, som vi skal give for et gasfyr.
1: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge aftalen, før året er omme. Mest skyde og perioder med regn. Vinden tiltager til jævn til hård vind omkring sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde sat radioavisen sammen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: En aftale er faldet på plads mellem Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet har i en pressemeddelelse bekræftet det, der ifølge statsminister Mette Frederiksen vil styrke den fælles sikkerhed i Arktis og den nordatlantiske område. Og ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så er det en historisk aftale.
2: Nu ligger der en aftale, som giver amerikanerne militære muligheder i Grønland. Dem har de sådan set haft hele tiden. Men den stadfæster også, at rigsfællesskabet ikke kan skilles ad, og at det i sidste ende er grønlænderne selv, der bestemmer Grønlands fremtid. Så det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
1: Aftalen giver ifølge præsident Trump USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, og den imødekommer ifølge ham alle USA's bekymringer. Vi kender ikke ordlyden i aftalen, men at amerikanerne er tilfredse, det er helt afgørende, siger Jens Ringberg.
2: Det, der så har været det springende punkt, det var, synes Trump det er nok? Og det så vi så i aften, for det var ham, der kom med nyheden. Trump går ud og siger, at det her er en rigtig fin aftale for USA. Og dermed er det jo en aftale, som alle tre parter er glade for. Det er jo en betingelse for, at den også fungerer i virkeligheden.
1: Trump skriver, at USA straks vil begynde at have en stor militær tilstedeværelse i Grønland. Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne skriver på Facebook, at næste uge kan blive en god uge. Nyheden bliver modtaget særdeles positivt af de radikales leder Martin Lidegaard i Nyborg, hvor de radikale denne weekend holder landsmøde. Han ser aftalen som en styrkelse af sikkerheden i Arktis.
3: Jeg vil ovenikøbet sige, at den også styrker sikkerheden for det grønlandske folk, sikkerheden i Arktis, og giver mulighed for større engagement fra NATO og Europa. Og det er en kæmpe fordel for alle parter.
1: Venstres formand og tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver på X, at han håber, at den aftalen altså kan skabe mere ro og tryghed i Grønland. Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge. September har indtil videre budt på høje elpriser, men i dag vil den rene elpris ligge omkring 0 kroner det meste af dagen. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Frem til kl. 18 vil elprisen være mellem minus 1 øre og 8 øre per kilowattime inklusiv moms. Det gælder både for Vest- og Øst-Danmark. I aftes måtte Luxembourgs eneste internationale lufthavn indstille alt flytrafik, der var registreret uautoriserede droner i luftrummet over lufthavnen, skriver Reuters. Flytrafikken blev suspenderet som en sikkerhedsforanstaltning for at passe på både passagerer og personale. Det er endnu uvist, hvem der stod bag og hvor mange droner, der var tale om. Mest skyde og perioder med regn. Vinden tiltager til jævnt hård vind omkring sydvest mellem 15 og 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sit debut på P6. Her er din vært, Sylvester Sabello.
1: Stort, stort velkommen. Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der bliver velkommen her endnu en gang til debut på P6. Og endnu en gang, det er du kun, hvis du har været her før. Hvis du ikke har været her før, så velkommen til. Jeg håber, du er nysgerrig på ny musik, fordi det er i hvert fald det, der ligger i højsædet her på debut. Det ligger ligesom i titlen, altså vi har at gøre med førstegangsoplevelser, nogle debutanter på radio. Og ja, altså nogle kunstnere, der måske aldrig før er blevet spillet på radio. Vi skal gøre med nogle sange, der måske aldrig er blevet spillet før. Og så også mig, der prøver at danne mig et overblik over diverse musikscener i ind- og udland. Ligesom at se, hvad det egentlig vi har med at gøre. Så vi er et program, der om noget kigger fremad. Og vi skal i hvert fald forbi et interview, jeg har haft i støbeskeen i meget, meget lang tid. Men det var passende nu, eftersom kunstnerne udgav en sang i sidste uge, jeg synes, der var værd at snakke om. Og ikke mindst, så kan du bare glæde dig til en god, god chat-sang, jeg har fundet mig over det sidste stykke tid, som skal se dagens lys, skulle til at sige. I hvert fald skal se noget radiolys. Så det glæder jeg mig enormt meget til, skal ske. Og ikke mindst, så kan jeg jo bare, jeg kan snakke nok så længe, men det her, det er ikke bare mit program, det skal siges, det er alle vores, der har nysgerrighed på ny musik. Så tusind tak, hvis du sidder derude og har en anbefaling, og måske allerede har sendt til mig. Hvis du ikke har, så skal du i hvert fald gøre det, fordi det er noget af det allerbedste, jeg ved i den her verden. Og det er eddermame ikke en overdrivelse, det kan jeg godt lide at sige. Hvis du har en anbefaling, så kan du sende den til mig på min Instagram på Sylvester Sabello, så er der sgu direkte link. Men nok snak, jo mindre jeg snakker, jo mere tid er der til at høre musik, så det er bare det, vi skal i gang med. Det, vi skal høre nu, det er Likonær, og det er simpelthen kun sådan afskum, der tilbage. Nu med Elias Rønnefeldt, som er forsanger i bandet Ice Age, der også er godt i gang med sin egen musik. Men han er simpelthen her med på dansk, og jeg synes godt det svinger. Her får vi den, Likonær af afskum og Elias Rønnefeldt.

her, det var Legionær af Afskum featuring Elias Rønfeldt. Og mine damer og herrer, vi skal videre i teksten. Vi skal allerede flugs videre til det interview, jeg fik lavet mig til dagens debutprogram. Og det er med en kunstner, som jeg egentlig fik, jamen jeg fik ind i mit åsyn, skulle jeg til at sige, som jeg første gang stødte på og så i et duoformat med personens gamle band, der hed Soon, og skuddet til bandet Soon, der ligesom lavede det her alternative pop R&B-univers. Og jeg må også bare sige, jeg faldt rimelig meget for den vokal, som August Guso, han havde, og stadigvæk, om man må noget at sige, har den dag i dag. Og August er altså en, der også er udover kendt for sit eget musik, og det solomusik har nemlig været på vej i rigtig lang tid, men også har nemlig været sangskriver for andre. Og bare for at lave en lille liste af, hvem han har skrevet for igennem tiden, så, og det her, det er en total overfladisk en af slagsen. Men man kan roligt sige, at han er en af de største sangskrivere i Danmark. Han har altså skrevet for Apaka, Flake, Christoffer, Andreas Oddbjerg, Arti Hjerte, Jada, Sulaima, School of X, og så fortalte han mig lige, fordi sådan er det næsten hver gang, jeg snakker med ham, at han har skrevet for en ny legende, og det skal jeg nok selv få lov til at snakke meget mere om. Men jeg er så svært begejstret for hans solomusik, som virkelig har meget at byde på, og EP'en Caravan, der kom ud i 2024, den synes jeg havde mange sange på, som var af kæmpe høj kvalitet, og også fordi man kan mærke den her store singer-songwriter-baggrund, som Guso har. Så nu synes jeg altså lige, vi skal tage et kig ind i musikken og høre, hvad Guso han har at byde på, og ikke mindst, hvor jeg spørger ham lidt ind til nogle forskellige ting og sager. Blandt andet om den nye sang, der kom ud i fredags, og også lidt, hvordan det der med at være sangskriver for andre, men også for sig selv. Jeg synes bare, vi skal komme til det. Du får her Keep Forgetting af Guso, og på den anden side et interview med manden selv.

0: Vi har lige hørt Keep Forgetting, og nu sidder jeg over for manden bag, August, din legend. Godt, du kunne snakke med mig i dag.
1: Altid dejligt at snakke med dig, Sylle.
0: Altså, jeg lærte jo dig at kende først i duoen, Soon.
1: Ja.
0: Med den gode Andreas Wilson også.
1: Skuddet, ja.
0: Jamen, kæmpe skud til Soon. Men nu skal vi altså lige snakke om dit soloarbejde, som jo siden dengang, og nu siger jeg dengang, som om det er meget, meget lang tid siden, men vi snakker altså corona, præ-corona faktisk.
1: Ja.
0: At der var noget under opsejling, fordi du er en aktiv herre, hvordan går musik?
1: Ja.
0: Og skriver på livet løs.
1: Elsker at skrive sange.
0: Og så faktisk at sige, du laver også andet i privat, men det er ikke det, det skal handle om. Du er jo faktisk også kæmpe sangskriver. Og jeg har ligesom prøvet at lave en lille liste over, over hvem du blandt andet har skrevet for. Du har skrevet for Apaka, Flik, Christoffer, Sulaima. Du har skrevet for Skulderfix, du har skrevet for Andreas Oddbjerg, Artie Hjertet, Jada, og der er rigtig, rigtig mange. Altså det var kun lige en hurtig opbremsning. Fordi ellers så tager det sgu et helt interviews tid.
1: 100.
0: Og så synes jeg bare, altså endelig at få lov til at høre dit solo-musik.
1: Ja.
0: Og du kom ud med sangen Radical 23.
1: Ja.
0: Blandt andet mange andre gode sange. Og EP'en Caravan. Fordi du er så altid, du har en bred vifte af. Altså både her Artie Hjertet og Skulderfix på den samme vifte. Så har du en enorm singer-songwriter-energi.
1: Det er meget der mit hjerte ligesom bor. Det der singer-songwriter-guitar noget.
0: Altså, du er en mand fra spaden. Og det synes jeg godt, man kan høre.
1: Totalt.
0: Og det er også sådan, det er noget, vi skal snakke meget mere om. Men dels at have sangskriverhatten på, og så din egen solo-karrierehatten på.
1: Mm.
0: Hvordan balancerer du de to ting, og hvordan går du ligesom i studiet, når du skal skrive for nogen, kontra dig selv?
1: Mm. Altså, jeg har haft perioder, hvor jeg ikke har prøvet at balancere det, hvor jeg bare er gået all in på at skrive sange sammen med og for andre. Fordi det er også bare sådan helt... faktuelt er min primære sådan, indkomst, det jeg lever af. Mm. Så jeg har haft nogle perioder, hvor jeg ligesom var sådan, okay, nu skal jeg lige have skrevet 100 sange. Mm. Men de sidste par år, der har jeg virkelig gerne vil finde den her balance, og det er mega svært, fordi at mit hjerte banker virkelig også for at skrive min egen sang og sætte ord på nogle af mine egne situationer og erfaringer. Og jeg elsker at spille live, så det er noget, jeg gerne vil balancere endnu mere. Jeg har måske kørt sådan noget 90-10 i forhold til at skrive for andre og så lave mit eget. Og den balance er jeg lige nu for tiden i gang med at prøve at skubbe lidt på. Jeg er i gang med at lave et album.
0: Ja.
1: Og det har naturligt også gjort, at jeg måske... Jeg er ikke 50-50 endnu, men det drømmer jeg faktisk om.
0: Mm. Helt sikkert.
1: Ja.
0: Altså, vi skal snakke meget mere om både din singer-songwriter-ting og nemlig... skulle jeg sige, din rejse mod den balance, og hvad fremtiden bringer. Men inden vi skal i gang med det, så synes jeg, at vi skal høre en sang, August. Og vi skal høre Summer and You,
1: ja,
0: som
1: fedt.
0: Der er med på Caravan. Nogen vil kalde det måske sådan en album-cut.
1: Altså, det ved jeg ikke. Det er deep cut, Summer and You, men det er en af mine yndlingssange. Jeg lavede den i julegave til min elskede kæreste, forlovet Solbjerg. Og hun var faktisk ikke helt op at ringe over den. Det var meget undervældende at spille den for hende. Og jeg havde inden der vist den til min far og min søster, og de var sådan, wow, det er magisk. Og så viste jeg den til Sol, som jeg havde skrevet den til. Hun var sådan, ja, jeg tror lige, skal høre den med et par gange. Ja, men jeg synes selv, den er virkelig fed.
0: Bro, den er en, og in my humble opinion, en kæmpe sang. Mange, jeg har snakket med din musik om, er det også den, de fremhæver som deres absolut yndlings.
1: Wow.
0: Så synes jeg bare, den skal have et go her.
1: Tusind tak.
0: Og så skal vi snakke om noget andet ny musik, du lige har udgivet bagefter. Så let's go, Summer and You.

0: August.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Vi har lige hørt Summer in You.
1: Det har vi.
0: Og tak for sangen.
1: Tak for måske første spin i radioen ever.
0: Det er det i hvert fald. Det er jo debut, og vi prøver også at holde... Jeg prøver. Alle, der lytter, prøver at bevare den titel.
1: Ja.
0: At vi skal være fresh.
1: Ja, det skal være fresh.
0: Ja. Og apropos freshness, så er det lige inden... Når det her bliver sendt en 8 dages tid siden, at du udgav en anden sang.
1: Ja.
0: Your Boy's Sick. Og vil du ikke bare fortælle mig lidt om, hvordan du skrev den sang?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Som jeg nævnte tidligere, ved at lave et album nede på min families gård, som er sådan en juletræsplantage, og så er der et hus inde i midten. Virkelig, virkelig fedt sted at fordybe sig inde i en stor skov. Og jeg var afsted sidste år sammen med nogle gode venner. Og var i lidt sådan en blues-agtig bag, altså sådan lidt inspireret af sådan en open tuning og sådan nogle lidt bluesede harmonikker og sådan noget. Og så har jeg bare gerne ville skrive en sang om den spiseforstyrrelse, jeg havde, da jeg var sådan 12-13 år. Men ikke rigtig kunne gøre det, så prøvede at gøre det, hvor det blev meget, meget trist og meget sådan... Ikke rigtig... Ikke noget, jeg ikke selv sådan havde lyst til at lytte til, faktisk. Og så var sådan, okay, lad os lige prøve med noget bluesy attitude. Og lave en sang om, at fucking bare sætte ord på de svære ting, og prøve at give den her triste situation noget power. Og ikke ligesom have en offer-sang, men mere sådan en...
0: Erkendelse?
1: Jeg rejser mig for det her, ja. Og fremover vil jeg blive bedre til at sætte ord på svære ting. Ja. Og det synes jeg, vi lykkes så meget med dernede i skoven. Både for den her blues-attitude, og få inderlighed, og der er sådan noget Phil Collins... reference, og det er, jeg er virkelig glad for det nummer.
0: Ja. Jeg synes nemlig også, den har virkelig en optimisme over sig.
1: Ja.
0: Eller som om det er et, vi kan kalde det et aha-moment, men ligesom... Jeg synes, erkendelse er sådan et stort tema for mig, når jeg hører den.
1: Ja.
0: Og stå ved det. Og ligesom også have sig et mål. At vi kommer over.
1: At vi kommer over, ja.
0: Totalt over. Sikkert, det. Altså, kæmpe sang, og jeg må bare sige, August... Altid inspirerende. Og,
1: tak, brother.
0: Det skulle en det var vel også en stor udvidelse af sig selv, må jeg bare sige.
1: Mm.
0: Og jeg synes egentlig bare, at jeg skal tie stille, så vi kan høre den også.
1: Lad os høre den, Sylvia.
0: Så vi skal høre Your Boy's Sick.

0: August, vi har lige hørt Your Boy Sick.
1: Det har vi. Tak for spillet.
0: Selvfølgelig med en. Det kom ud i, i fredags. Og det er en tilfælde for mig, når at det er musik, som jeg synes også skal fremhæves her på debut. Og vi skal også høre, hvad du skal fremhæve her på debut, fordi i tradition 2, så skal vi jo lige komme med en anbefaling. Men vi gemmer den lige lidt, fordi jeg skal sende dig ud her. Vi sidder på Friheden i København, og der er god stemning. Cykelstien begynder at blive mere og mere aktiv, jo længere vi kommer op på dagen. Og du skal også ud og gøre alt muligt.
1: Jeg skal i studiet,
0: Du skal i studiet.
1: Ja.
0: The grind must go on.
1: Præcis.
0: Og jeg må bare høre dig, inden jeg sætter dig fri. Så hvad bringer fremtiden for Guzzo?
1: Jeg er meget excited over, at når det her kommer ud, så er der lige kommet en sang ud med Chili, som jeg synger med på. Som er for mig, altså jeg startede med at rappe og sådan noget, da jeg var yngre, inden jeg begyndte for alvor at synge. Så det er et kæmpe career highlight. Og så arbejder jeg bare på nogle fede projekter med Sulaima blandt andet, og der kommer noget mere School Effects, og over i den anden boldgade, der har vi Christoffer, som jeg arbejder med på et dansk album. Men størst af det hele er det faktisk, at jeg er en sang væk fra at være færdig med min egen plade, som kommer til januar.
0: Sigt.
1: Jeg skal finde et navn til den.
0: Ja.
1: Jeg skal lige lukke den helt, men det jeg har faktisk en P6 Darling med på track. Brimheim. Og det nummer glæder mig sindssygt meget til,
0: stærkt, man.
1: Hvad den skal høre. Ja.
0: Ja. Altså, jeg synes bare, det er... Der er mange ting, der er inspirerende, August. Men at have den spændvidde der, fra Christoffer til School Effects, til Kian, The Don, Chili, og det deres musik. Det er altid en fornøjelse at følge med i.
1: Det er fedt. It's all music, så det er bare at finde ind til nerven, og så afsted.
0: Ja, det må sagt, den gjorde det, ikke? Men, Men August, du har den. Det er eddermame spændende, og glæder mig til, der kommer album ud. Med,
1: det gør
0: også
1: vi,
0: med The Sex Darling Bramham. Prøv at høre. Kæmpe tak for tiden, August, og for at du alligevel svinger ind forbi. Som et lille visitkort, du kan lægge, eller ikke et visitkort, som en lille anbefaling til sidst, som cherry on top. Hvad vil du give en debut her på radio?
1: Jeg vil rigtig gerne give Scout Powell med tracket Cutting Corners en debut. Og Scout er den her mega seje dansk-australske sangskriver, som jeg har mødt nede i mit eget studie.

her, det var sangen Cutting Corners af Scout Powell. Og det var altså anbefalet af August Guso. Kunstneren Guso, som vi lige har haft et interview med her på debut, som vi også har hørt musik fra. Og jeg må bare sige, August, tusind tak for din tid, og tak for musikken. Og ikke mindst også tak for anbefalingen, fordi traditionen tror, så når der er et interview her med en kunstner, eller med hvem det nu end kunne være, så prøver jeg altid gerne lige at altså få en anbefaling med på faldrebet. Fordi jeg mener altså højt og tydeligt, at jeg kunne næsten ikke komme i tanke om noget bedre. Jeg elsker sgu en god anbefaling, det kan gøre hele min dag. Så hvis du sidder derude med en god anbefaling og vil gøre hele min dag, eller i hvert fald bare gerne vil have, vil gerne dele noget musik, og måske også, ja, sidde med følelsen af, at der er noget musik, der godt kunne fortjene meget, meget mere kærlighed på den store klinge, og måske fortjene et play her i debut, så altså endelig kom med dem på min Instagram, Sylvester Sabello. Jeg kan ikke sige det nok. Og hvis du har sendt mig noget, så tusind tak. Det er mig en kæmpe glæde, når jeg kan åbne inboxen og indbakken og se, at der bare er fyldt op med gode beskeder. Men det er også derfor, at det nogle gange er lidt svært at svare i tide på alle sammen. Men en god anbefaling, fordi dem kunne jeg snakke mig om, hvordan de kunne lyde. Altså, en måde, de kan lyde på, det er den her sang, der hedder Ras Al Sana. Og det er altså af Nabil, som er en irakisk amerikansk fyr. Og ja, han hedder Yasir Razak i borgerligt navn. Du får den her. Det var en anbefaling af Ansar.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Du lytter til debut på P6.

Back of a Car her fra A Good Year featuring Cody Wood. Og jeg må bare sige, det er nogle af dem, der altså for den danske eksport af indie-musik, altså skinner helt klart på den himmel for Danmark. De er virkelig nogle, jeg synes, der er spændende at følge med i. Og vi har faktisk også haft en interview her på debut, men ikke mindst også haft en som B6 følger. Altså her, hvor vi følger et opkommende navn i dansk musik i noget tid. I faktisk en hel måned, hvor vi så har et interview, vi bryder op i flere dele. Og jeg skal nok komme ind på, hvem der er B6 følger for den her måned, men det gør jeg altså først i næste time af dagens debutprogram. Nu skal vi høre nogen, jeg også synes, der er virkelig en stjerne, en indie-stjerne, der begynder at skinne klarere, og nu er jeg bare glæder mig til at høre mere fra i det hele taget. Det er bandet Ivonus, og det her er sangen Out of Season.

Det her, det var Out of Season af Yvonnes. Og vi skal nu flugs videre til en anden sang, der hedder Moving In, og den er blevet spillet på gang her på debut. Jeg prøver i hvert fald bare at give den op for det her band, fordi jeg synes virkelig, at det er noget af det mest spændende, vi har at byde på på den danske scene. Det er bandet Miau, og jeg har spillet med et par gange. De har virkelig en ting kørende for sig. Lisa på vokal, og der er fra Holland, og så er så Frederik, der er med til at orkestrere og spille guitar fra Danmark. De er også på en tur lige nu rundt i Europa, har spillet flere gange, også i Portugal og Spanien. Jeg synes, de er spændende at følge med i. Og ja, jeg glæder mig bare til også specielt deres release-koncert den 30. oktober på Loppen i København. Der kan du sgu nok fange mig. Men i hvert fald, her kommer Moving In. Jamen, ja.

Det her, det var Blå Blue med kærestesangen. Og nu skal vi videre til noget, jeg har spillet en gang før i debut. Jeg synes stadig, det er relevant og nyt. Det er Tethered af John Robert. Og det har sgu fået lidt had på internettet for at være udgenalt, eller i hvert fald meget inspireret af Jeff Buckley og en kunstner som Magi. Men altså, det er altid en spændende snak om inspiration og kopi, hvor hen grænsen ligger. Jeg synes i hvert fald bare, at du skal høre det her og sætte pris på, hvad det er, som man jo skal med så mange ting i livet. Men nu kommer Tethered med John Robert.

Et mindre elegant stemningsskift kommer nu her fra den danske statssaxofoni, og det gør vi altså med Charlie Messin af Isaiah. Og ja, så er der ikke andet at sige, at det måske er en af de bedste måder, man kan møde en radiovis på med det her nummer. Og på den anden side, så er der altså meget, meget mere debut, så kommer anden halvleg af det eneste debutprogram. Og glæd dig, der er mange gode ting i

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. På Truth Social skriver den amerikanske præsident blandt andet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland. Ifølge Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, så oversælger Trump aftalen.
2: Alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig. Det er heller ikke noget nyt, at amerikanerne siger til Danmark, at os, der bestemmer i det her område, I kan ikke sælge det til fjendtlige sindede nationer, for det fik vi at vide, da vi solgte de vestindiske øer til dem. Så hvis han havde fulgt med i historietimen, eller havde lyttet til sin rådgiver noget før, så havde det her slet ikke været nødvendigt. Så jeg kan ikke se, at amerikanerne har opnået med noget med den her aftale, som de ikke allerede havde, inden Donald Trump han gik amok.
1: Martin Breum, vært på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, er overbevist om, at aftalen kan indeholde elementer, der både er nye og mindre behagelige for grønlænderne.
3: Der er tilsyneladende indgået en aftale om, at amerikanerne i fremtiden kan anlægge militære anlæg i Grønland, hvor det passer dem, og når det passer dem, uden at konsultere Danmark og Grønland først. Og det vil også sige militær anlæg måske helt tæt på de grønlandske byer, amerikanske tropper i gaderne og i supermarkedet sådan til daglig. Det er jo en ny situation.
1: Og han peger også på, at aftalen tilsyneladende begrænser Grønlands muligheder for at lave aftaler med andre lande.
3: Så er der indgået tilsyneladende et kompromis om, at amerikanerne i fremtiden kan bremse, altså har vetoret over for udenlandske investeringer i sensitive ting, som for eksempel de sjældne jordarter, mineralerne, strategiske mineraler i Grønland. Og det vil jo sige, at Grønland ikke i fremtiden kan vælge sine egne investorer på de her felter. Det er noget helt nyt.
1: Det ventes, at aftalen underskrives ved en ceremoni i New York på torsdag. Regeringen vil udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det kan man læse i et udspil til finansloven. Det glæder 23-årige Dines Fink Helgaard, som er en af de over 20.000 unge, der kan komme det til gode.
4: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
1: Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Ifølge Kasper Nørballe, der er direktør i FA 09, der administrerer kolleger i København, så kan støtten hurtigt få ben at gå på, fordi nogle kolleger står over for at skulle renoveres, og derfor bliver dyrere i husleje. Mest skyet og perioder med regn. I den nordvestlige del af landet kan der komme lidt opklaring sidst på eftermiddagen, men også byer der. Vinden tiltager til jævn til hård omkring sydvest, og mellem 15 og 19 grader får vi.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der er bag roret her på debut. Du lytter nu til anden halvleg af dagens debutprogram. Det vil altså sige, at vi har haft den første halvleg. Altså en helt times debutprogram inden det her, du lytter til nu. Og grunden til, at jeg lige lægger tryk på det, det er fordi, vi havde et interview med en, der hedder August Guzzo. Også kendt som kunstnernavnet, altså under kunstnernavnet Guzzo. Og sangen, vi lige hørte, School of X, Dreams, den sang har August, min tante, også været med til at skrive. Og det er altså bare lige for at lægge godt tryk på, at August altså er en heftig sangskriver. Skriver med Gud og hver mand. Det gør næsten ikke. Han skriver kun for eliten. Han skriver i hvert fald bare. Han står bag altså tonsvis af sange, du nok allerede har hørt en god chat gange. En enormt dygtig sangskriver, både for andre, men også i sit eget regi. Så hop ind på DR Lyd. Ellers brug tilbage i den her udsendelse, hvis du sidder på sådan en smartphone der, uden at lyde alt for gammel. Jeg er blot 25, men sådan kan det jo gå nogle gange. Altså hop ind og lyt til det interview, hvis det kunne falde ind for din interesse. Men hvis du også er interesseret for ny musik, og du er bare nysgerrig på at få nogle førstegangsoplevelser på radio, så er du det helt rigtige sted. Og det skal vi nemlig i dag, fordi det er debut endnu en gang. Så er det hver lørdag fra 10-12, der får lov til at spille en masse sange derudaf, du nok aldrig nogensinde har hørt. Måske har du hørt nogle af dem, og altså, der er også nogen, der bare fortjener noget lidt ekstra kærlighed. Fordi hvis det er spillet en gang på radio, og du ikke lige var der den dag, så synes jeg altså, det er synd. Så der er lidt gengangere, men der er selvfølgelig også nogle førstegangsoplevelser. Så hold dig tæt på her. Inden vi kommer for godt i gang, så starter vi altså ballet i dag med en sang, der hedder Dansker, og den er Abisse.

så er vi eddermame i gang her på den danske statsradiofoni med den her sang Dansker af Bisse. Og vi skal også have nogle danske acts. Vi skal også lidt til udlandet, faktisk en del til udlandet, og høre en masse ny musik, som jeg har stået op rundt omkring på diverse steder. Og det skal vi altså meget, meget mere ind til. Men nogen, hvis du altså ikke kender dem, så vil jeg så gerne give den op for det danske band Shiny Hunt. Og specielt den her sang, som er en af deres nyeste singler. Den hedder My Heart Was Good, parentes, You Never Knew.

Heart Was Good, parentes You Never Knew af Shiny Hunt. Og nu skal vi lige, jeg skulle til at sige lidt ned i gear. Det behøves man jo ikke at komme, men i hvert fald i tempo og måske også i følelse. Det vi skal til nu, det er en sang, der hedder How To Play The Blues. Er måske den største danske blæksprutte i musik. Det er Frederik Valentin og Frans Sol projekt her. Og vi skal altså høre det, How To Play The Blues fra pladen Unfinished Love Song, som kom ud i år. Så lidt tilbage med noget på lader. Vælg autotune på toppen.

Her bliver vi fint spillet ud af et klokkespil af den gode Frederik Valentin her på sangen How to Play the Blues fra pladen Unfinished Love Song, som er Santa Give, der kom ud i år, og jeg får ikke forfærdelig lang tid siden. Og jeg må bare sige, at han er altså den største blæksprutte, jeg kan komme i tanke om, både som sangskriver, men også producer, og hvad han ikke har fingrene nede i af alt muligt. Han blandt andet også lavet en ballet i samarbejde med den svenske musiker Young Lean, og ikke mindst også lavet et helt album sammen med manden Young Lean, som hedder Sugar World. Altså, der er en lang, lang liste af, hvad det man har lavet. Men nu bliver vi faktisk lidt i Sverige, dog ikke med Young Lean, men med Tiffy M med hendes nyeste single, Days of Heaven.

tror, jeg fandt TVM, fordi TVM og Agydia, det danske band Agydia, havde lavet en sang sammen, og jeg må sige, at det er ikke noget, jeg har været ked af. Jeg synes, den her eksperimenterende elektroniske poplyd, med også altså, ret meget altså, sådan næsten ambient tilgang, har jeg lyst til at sige, i hvert fald bare, der er en stor mystik over hendes vokaler. Jeg er vild med det. Og noget, jeg også er vild med, det er altså den her sang fra et band, jeg også er helt vild med. Det er ikke bare en eller anden jubelidiotisk lang tankestrøm, det her. Det er faktisk vaskeægte følelser, du, fordi Marion the Junkyard er et band, der eddermame kan lave noget musik, der svinger. Og prøv lige at høre, hvordan det er, det svinger. The Blood af Marion the Junkyard.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: Du lytter til debut på P6.

Happy Now her er lykkelig, og vi går direkte videre til noget, jeg har haft det helt sygt over. Det er en sang, der hedder Molly in the Club, og den altså er Sophia Stell. En kanadisk jamen, sanger og producer, og hendes eget album, som hun selv har kaldt The Greatest Album of All Time, det lander altså den 16. oktober, og det bliver hendes debutalbum. Jeg glæder mig sindssygt til at høre det. Og ja, så er det også fra det smarteste A24 Music pladeselskab. Og den kommer her, Molly in the Club.

her, det var sangen Proof She's Picked Her Poison af True Blue, og jeg må bare sige, den her stemning, og ikke mindst den her produktion, som er enormt, altså veleksekveret, helt vildt, og også gav mig noget, altså uden man skal snakke dårligt om der, hvor man kommer fra. Jeg havde ikke lige tænkt, at det her, det var fra altså noget dansk, men det viser sig så, at vi simpelthen har at gøre med Maja, der er nu Copenhagen-based, og jeg tror altså, jeg vil prøve at gå efter et interview, fordi jeg har kan læse mig frem til, at simpelthen True Blue har været, altså base player, altså det hedder bare præcis på dansk for Caroline Polachek og Porches, men nu altså laver sit arm. Og jeg synes, der er noget, jeg er nødt til at høre noget mere om, fordi det lyder jo kun fuldstændig legendarisk. Og ja, god anbefaling her, tjek noget mere ud for True Blue. Men noget, du også skal tjekke noget ud af, det er den her sang, der hedder Dazed af Val og True 3. Og den får vi her.

Det vi lige bliver, jeg skulle til at sige, lidt vrælet ud på nu, det er autoren fra sangen Dazed, som jeg er meget begejstret for her fra Val og 2-3, som jeg glæder mig til at høre noget mere fra, når den dag den kommer. Og nu skal vi altså videre til en kunstner, som jeg faldt over på Instagram en dag. En, der kalder sig Bailey RP, og vi skal høre hendes sang Love Isn't So Lonely Reimagined. Og jeg synes, der er kæmpe noget kørende her. Og en, der ligesom også er en, hvad skal man sige, anno 2026, en vaskeægte hjemmeproducer. Så det har lidt en heftig lyd og lidt hårdt produceret til tider, men så spiller hun også vildt godt guitar. Og ja, nu synes jeg, at jeg snakker nok. Vi får den her. Love Isn't So Lonely Reimagined.

Bailey, RP med Love Isn't So Lonely Reimagined. Det, der lige spiller sig i baggrunden her, det er Yangtze med Heart Shaped Eyes. Og det var sådan en sang, der kom ud den 1. april og udgivet på pladselskabet Esho. Den her sang, den, jeg synes virkelig, den viser en rigtig, rigtig fed side af Yangtze, som altså, er den mere, hvad kan man sige, tilbageholdende, sparsomme, men enormt veleksekveret elektronisk produceret. Og nu kommer der vokal på. Jeg tilstiller Heart Shaped Eyes og Yangtze.

Det du lige hørte her, det var sangen My City af London-based bandet. Det er væs overrigtigt, det hedder. De er i hvert fald bare for London. Det er bandet Yawning Portal. Og nu skal jeg ikke gøre det mere forvirrende, end det egentlig er. Men nu skal du i hvert fald lige have en anbefaling, som jeg har fået ind her fra en kær lytter, der kalder sig selv Jim G. Og han har altså fundet noget, der hedder... den her sang, den hedder Numbers, men bandet hedder World Peace DMT. Og det synes jeg altså bare er et benhårdt navn. Den her sang er lavet sammen med en, der hedder Rowan Please. Og jeg synes, det er rimelig vildt, hvordan nummer starter med sådan en helt, jeg vil næsten sige, cirkusagtig, super irriterende guitarfigur, men også bare kommer over i noget, der er flabet, men også enormt interessant. Og som svinger, det må jeg bare sige. Det her er sang Numbers.

Det her, det var sangen Numbers af World Peace DMT sammen med Rowan Please. Og jeg må også bare sige tusind tak, Jim G, for den her anbefaling. Jeg aner altså intet om det her band eller musikken her. Kun at der er en kæmpe flabethed, men også noget enormt dragende over, hvor irriterende til tider det her nummer også kunne være nogle gange. Men jeg synes, der virkelig er noget originalt på spil. Og ja, man glæder mig bare til at dykke mere ned i noget. Du har sgu vækket min interesse, Jim G, og tak for det. Og det gælder altså også til alle jer andre derude, fordi nysgerrigheden, jeg har her, det er ikke bare min egen, men det er altså en kollektiv fællesing, vi alle sammen har, når man lytter til debut her på P6. Fordi vi skal prøve at stå op til titlen, vi skal jo have radiodebut, og vi skal have førstegangsoplevelser. Så hvis du sidder derude med noget, der aldrig er blevet spillet på en radio, så endelig send den til mig. Og det kan du gøre på min Instagram, Sylvester Sabello. Så er der sgu direkte link du imellem dig og mig. Og så beklager, hvis det lige tager lidt længere tid med svartid, fordi over sommeren er det også stukket lidt af, som jo kun er fantastisk. Men hold nu op, der er også mange beskeder, jeg lige skal følge med i. Så tusind tak. Det er lidt en one-man army, men det er det ikke, når vi alle sammen er sammen om det. Så igen, bare tusind tak for alle anbefalinger, der kommer ind. Det vi til gengæld skal til nu, det er den sidste sang for den her debutomgang. Det er Terrified med Tantebøller featuring Jonas Bjerre. Og måske kan du stemme, det er Jonas, der også sang i år. Men i hvert fald, god lov til dig, og så ses vi næste uge til mamma.

0: Så er den her. Aftalen, der skal tilfredsstille den amerikanske præsident, der i årevis har sagt:
1: We need Greenland.
0: Vi vil have Grønland, har det lyttet igen og igen. Hvad det helt præcist var, præsidenten ville have, var ikke helt klart, men kongerigets suverænitet og den grønlandske selvbestemmelse kunne han i hvert fald ikke få. Men nu ligger der altså en aftale, som alle er tilfredse med, og det er stort.
2: Det er en meget, meget vigtig og meget, meget, ja, så siger jeg det, selvom det er et ord, vi slider på nogle gange, det er en historisk aftale.
0: I Grønland venter mange nu med at klappe.
3: Der er så mange ting, der ikke er svar på endnu, så lige nu er der altså mest sådan en eller anden form for nervøsitet.
0: Vi bruger det næste kvarters tid på at se nærmere på den aftale, som de involverede parter roser, som bevarer Grønland på grønlandske hænder, og som skal gøre verden et mere sikkert sted, men som få endnu har læst. Velkommen til Middagsradioavisen med Maria Dohn. Som sagt er USA, Danmark og Grønland efter måneders forhandlinger blevet enige om en aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. De nærmere detaljer kendes endnu ikke, men på sociale medier skriver den amerikanske præsident, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Han tilføjer, at USA's fjender i fremtiden ikke vil kunne indgå aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Trine Maria Ilsø, DR's USA-korrespondent. Er denne her aftale så god for Donald Trump, som han får det til at lyde?
4: Der er jo et stykke vej for den her aftale, og så hans tidligere meldinger om, at alt andet end en overtagelse af Grønland vil være uacceptabel. Men han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så det her, det er jo vurderingen af den her aftale, er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
0: Men ikke desto mindre, han har jo mange gange sagt, at han vil overtage Grønland. At det er lidt, vi ved, så skriver statsminister Mette Frederiksen, at aftalen anerkender kongerigets suverænitet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Så har Trump givet op på det her med at overtage Grønland?
4: Altså, det er jo sådan, som det ser ud nu, og jo også det, som alle parter håber på, og det, som aftalen lyder på. Når det er sagt, så har præsidenten jo også fået nogle indrømmelser, som gør, at han kan udlægge det her, som at han jo nærmest har fået det samme. Det er i hvert fald den måde, som det bliver tolket på, og som jo også er, hvad skal man sige, en landingsbane, som alle parter kan leve med, uden at Danmarks og Grønlands røde streger er blevet overtegnet.
0: Ideen om at overtage Grønland har aldrig rigtig været populær hos amerikanerne. Lad os lige høre. En af de amerikanere, du talte med efter aftalen, var blevet annonceret.
5: To be left alone in their own sovereignty in their own.
0: De burde bare have lov at bestemme over sig selv. Jeg forstår ikke, hvorfor USA forsøger at overtage dem, lød det her fra Sam Miles fra Kentucky. Har den amerikanske præsident haft et behov for at få denne her konflikt afsluttet?
4: Det gør i hvert fald, at han kan sige, at nu er der en aftale, der er landet. Fordi lige nu så er amerikanerne de er optaget af, at der er krig i Iran, at deres benzin er dyr, og det er fødevarene også. Og jeg befinder mig mange, mange kilometer væk fra Washington. Og her, der fylder Grønland ikke noget. Det er ikke den konflikt, det ikke har jeg aldrig været et folkekrav, at amerikanerne skal overtage Grønland. Så på den måde, så kan man sige, at nu er den her aftale i hvert fald væk. Og så er der jo også en lang række andre problemer for præsidenten, som jo stadigvæk fylder i den valgkamp, som er fuld gang.
0: Sådan lød det fra Trine Maria Ilsø. Tak skal du have. Lad os lige spole tiden tilbage til dengang kravet om Grønland første gang blev luftet. Min kollega Julie Jakobsgaard har været i arkiverne.
6: Vi skal en del år tilbage, nemlig til 2019 i Donald Trumps første periode som præsident.
7: Præsident Trump har tilsyneladende overvejet at lægge et bud ind på Grønland. Det skriver amerikanske medier, som fortæller, at Trump flere gange har drøftet et muligt køb med sine rådgivere.
6: Men hverken grønlænderne eller statsminister Mette Frederiksen var for den idé.
8: Det har Kim Kielsen jo allerede sagt, så det ikke kan misforstås, at selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
6: Fra Donald Trump selv lød det, at han så et køb af Grønland som interessant.
9: So the concept came up, and I said certainly I'd be strategically it's interesting. And we'd be interested, but we'll talk to them a little bit.
6: Så var der et aflyst statsbesøg, og i noget tid var der stille om Grønland, da Donald Trump tabte det næste valg. Men efter han igen har indtaget Det Hvide Hus, har Grønland flere gange været på præsidentens læber i forskellige varianter og situationer.
10: Greenland is a wonderful place. We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along.
9: I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
1: We need Greenland.
6: I begyndelsen af i år fløj vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til Washington D.C.
11: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt er netop nu på vej til et historisk møde ved Det Hvide Hus. Efter gentagne meldinger om, at USA vil overtage kontrollen med Grønland, skal de to om en halv time sidde ansigt til ansigt med USA's vicepræsident J.D. Vance og udenrigsminister Marco Rubio.
6: Mens vi har hjemmeholdt øje, kom det danske og grønlandske hold ud, og ved bilen blev der tændt cigaretter, noget der ikke gik ubemærket hen.
12: Det er et godt tegn det her, at Løkke lige skal have en cigaret for lige og falde ned og sådan noget.
6: Ja, det er fra politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Lars Løkke Rasmussen kunne fortælle, at man var uenig, men samtidig ville man lave en arbejdsgruppe.
13: We have decided to form a high-level working group to explore if we can find a common way forward.
0: Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så styrker aftalen den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Aftalen skal efter planen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. Ifølge vores kilder, så bliver det Donald Trump, Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der skal skrive under. Aftalens præcise indhold er endnu ikke offentliggjort, men Mette Frederiksen har for kort tid siden lagt et billede med formanden for den grønlandske regering Jens Frederik Nielsen op på Instagram, hvor hun blandt andet skriver, at det er en aftale, der anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og på Instagram har Lars Løkke Rasmussen her til formiddag skrevet, næste uge kan blive en god uge for både Grønland, Danmark og USA, hvor langtids usikkerhed forhåbentlig erstattes af en bindende aftale, der styrker sikkerheden i Arktis og Nordatlanten, og dermed også vores fælles sikkerhed i NATO og Europa, med respekt for kongerigets røde linjer. Erhvervsminister Martin Lidegaard fra De Radikale er en af dem, der har set aftalen mellem USA, Danmark og Grønland, og han kan lide, hvad han så.
14: Jeg kan ikke sige så meget mere, end det, der allerede er sagt. Jeg synes, det er en god aftale for alle parter. Den er godt forhandlet, det er godt håndværk rent diplomatisk. Og jeg tror, at når man får den aftale at læse, så vil man også tro på, at nu kan vi få lidt ro omkring Grønland, og grønlænderne kan få lidt ro, samtidig med, at vi styrker sikkerheden i Arktis og for hele Europa.
0: Det er jeres politiske analytiker Jens Ringberg. Hvad kommer det til at betyde for regeringen, at aftalen er faldet på plads?
15: Ja, rent praktisk så er det jo en kæmpe, kæmpe stor udenrigspolitisk opgave, som nærmer sig en løsning. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på det her. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på, hvad skal vi sige, at være i beredskab og for, hvad der nu måtte komme fra præsident Trump. Så på den måde så er det jo en milepæl, når de sætter sig i New York i næste uge, Trump og Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen, underskriver den her aftale, som jo opfylder de krav, den danske regering har haft hele tiden, den grønlandske regering, at rigsfællesskabet er uantastet, og det i sidste ende er de grønlandske folk, der bestemmer.
0: Tror du, at politikerne på Christiansborg nu ser krisen som afblæst?
15: Jeg tror i hvert fald, at man ser, at man er kommet meget stort skridt væk fra den dybe krise, som jo bestod i, at vi havde en amerikansk præsident, som sagde mange gange, også når han ikke blev spurgt, at han ville have Grønland, for at bruge hans eget udtryk, som ikke udelukkede muligheden for at bruge militær magt, som Danmark og andre lande jo så også måtte reagere på. Der er jo aldrig noget, der er helt afgjort, når man har med Donald Trump at gøre, men jeg tror, man hæfter sig ved, glæder sig over, at Donald Trump har taget ejerskab til den her aftale. Altså, det var ham, der kom først ud og fortalte om den. Man kan sige, at han praler med den, og det tror jeg, man ser som et godt tegn på, at han også vil respektere den hen ad vejen, også hvis der kommer diskussioner. Så på den måde, så tror jeg, der er stor tilfredshed med det, der er landet i den her sag. Ikke bare fra regeringen, men fra et samlet Folketing. Der er jo ret stor enighed i Folketinget om de her ting.
0: Som sagt, så har vi ikke set aftalen konkret. Der er ikke så meget, vi ved om den helt konkret, men kan det virkelig passe, at vi ikke har betalt en pris for den her aftale?
15: Det kan jeg jo ikke svare på, før jeg ser detaljerne, men man kan sige, at den ultimative pris, som man har jo frygtet at kunne komme i spil, det er jo rigsfællesskabets suverænitet, territorium, og at det grønlandske folk skulle blive amerikanere uden at have bedt om det, og det står jo ret klart, at det er i hvert fald ikke det, der er sket. Så må vi se, og der kan være mange detaljer omkring baser og militær tilstedeværelse på Grønland, men der er det jo så værd at huske på, at amerikanerne hele tiden har haft adgang til at lave baser i Grønland. Det ser man sådan set gerne på Danmarks og NATO's side, så kan man styrke forsvaret af Grønland. Så det, der er interessant, det er, hvad der er bygget ovenpå den gamle baseaftale med amerikanerne her, den fra 51, og det ved vi jo ikke, før vi ser dokumenterne vel nok først på tirsdag.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede har siddet med i den særlige arbejdsgruppe, og han skal også med til Washington, når aftalen skal underskrives. Han vil ikke tale om aftalens konkrete indhold, før den er underskrevet, men ifølge ministeren, så er der tale om en aftale, der anerkender Grønlands position.
16: Det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks det grønlandske folk i henhold til international ret blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se også i det, som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i de trilaterale arbejde, der har været undervejs.
0: Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Grønland. Hvordan bliver nyheden om denne her aftale modtaget blandt dem, du har talt med?
3: Den landede jo sent i går aften, sådan sent fredag aften, og her til morgen, der er folk stadig en lille smule forvirret over, hvad præcis det her indeholder. Det er vi andre jo også. Det spreder sig lynhurtigt på sociale medier. Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
0: Ja, vi kender jo ikke aftalen, det har vi jo sagt flere gange, men både Mutti B. Ede og Mette Frederiksen lyder jo umiddelbart rigtig positive. Hvad er det, grønlænderne mangler at få svar på, før de også er positive?
3: Dem, som vi taler med her, de mangler at få svar på den del, som vi har hørt, fordi at Donald Trump har skrevet det på sociale medier, der handler om, at der straks skal være en øget militær tilstedeværelse fra amerikanerne i Grønland. Det ved de ikke, hvad betyder. Det er der mange, der taler om. Betyder det, at der kan komme et kæmpe hold soldater flyvende ind lige om lidt? Betyder det, at der skal åbnes op for en masse baser rundt omkring? Det er lige nu det, som de fleste taler om og gerne vil have et svar på.
0: Fortalte Cecilie Kallestrup. Statsminister Mette Frederiksen siger, at aftalen er god, blandt andet fordi den styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Kort inden udsendelsen her spurgte jeg vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, hvad aftalen om Grønland kommer til at betyde sådan rent militærstrategisk.
17: Det er klart, nu er der nogle substantielle samtaler, man skal have taget blandt Grønland, USA og Danmark. Det handler helt konkret om, hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde? Så den her aftale, den åbner nu for en hel masse meget, meget praktiske møder, som handler om, jamen, hvordan gør vi det her så i virkeligheden?
0: Ja, for Danmark er jo allerede i gang med at ruste voldsomt op i Grønland, og det, du siger der, det er, at det kan godt være, at man skal fortsætte med det, eller det skal måske helt nærmest ophøre, eller hvad er det, du siger der?
17: Vi ved ingenting endnu, det er vigtigt at understrege, men efter alt at dømme, så tyder det her på, at Danmarks oprustning skal fortsætte. Altså, der er et stort amerikansk ønske om, at Danmark, og det gælder i øvrigt hele Europa, skal tage større ansvar for den militære sikkerhed. Vi kan sikkert regne med, at det også fortsætter for Danmark og Grønlands vedkommende. Det vil sige, de investeringer, der er planlagt, det handler blandt andet om større mulighed for at overvåge området. Det handler blandt andet om nye skibe, at de fortsætter. Ikke mindst fordi, at præsident Trump, han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her, det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
0: Lød det fra Mads Korsager. Og det er altså på torsdag, at det ventes, at aftalen om Grønland bliver underskrevet ved en ceremoni i New York, og det er den danske statsminister, den amerikanske præsident og den grønlandske regeringsleder, der sætter deres underskrift på den. Til slut et blik på vejret. Mest skyet og perioder med regn. I den nordvestlige del af landet kan der fra sidst på eftermiddagen komme perioder med lidt eller nogen sol, men stadigvæk også byer. Vinden tiltager til jævn til hård omkring sydvest mellem 15 og 19 grader. Peter Faurholt Løfvald var manden bag Middagsradioavisen.
18: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: NATO ser positivt på den aftale om Grønland, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Aftalen kan styrke sikkerheden, stabiliteten og samarbejdet i Arktis, siger en talsperson for Forsvarsalliancen, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske præsident Trump får USA permanent kontrol med det, han kalder sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Aftalen bliver præsenteret som en sejr for Trump, men ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
1: Lød det fra Trine Maria Ildsø. Den danske tennisstjerne Holger Rune gjorde i aftes comeback med en sejr, da Rune vandt sin kamp ved Davis Cup, landskampen mellem Danmark og Bulgarien. Prøv lige at høre den afgørende bold fra Holger Runes catcher i går.
3: Og en dobbeltfejl.
1: Ja, jublen brød ud under Runes første tenniskamp i præcis 11 måneder efter han oktober 2025 rev sin akillessene over. Og comeback-præstationen imponerede vores tennisreporter Christen Mosbæk.
4: Både spillemæssigt, men jeg var også sådan meget overrasket over, hvor meget han ligesom hvilede i det. Han havde selv talt om hele ugen, hvor nervefyldt han var. Det er jo præcis 11 måneder siden, han har stået på en tennisbane, hvor den her forfærdelige skade skete.
1: Holger Rune skal ifølge programmet i kamp igen i eftermiddag mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov, hvor Rune skal forsøge at følge op på sin sejr fra i går.
4: Jeg håber, han kan komme ud med samme energi, men det er virkelig en kontrast og til i går, hvor han jo var helt op at køre følelsesmæssigt. Nu skal han ligesom ud på anden dagen og præstere. Hvordan reagerer kroppen? Det er de store spørgsmålstegn. Men jeg håber selvfølgelig, han kan lave en overraskelse mod Grigor Dimitrov, som det ville være, hvis han vinder.
1: Der står lige nu 1-1. Mellem Danmark og Bulgarien, hvor der spilles bedst af 5 kampe. Og du kan se med lige nu på DR2. Vejdirektoratet advarer om kraftig blæst på flere af vores broer rundt om i landet. Det gælder for eksempel Storebæltsbroen, Sallingsundbroen, Svendborgsundbroen og Langelandsbroen. Over Storebælt, der frarådes det at køre over med påhængskøretøjer under 750 kilo, og det gælder formentlig frem til kl. 17. På de to broer i det sydfynske ventes den kraftige blæst, der varer indtil kl. 19 i aften, mens varslet for Sallingsundbroen ventes at gælde indtil kl. 20. Det bliver mest skyet, og vi får perioder med regn, jævnt til hård vind omkring sydvest og fra 15 til 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En aftale om Grønland mellem Grønland, Danmark og USA er faldet på plads. Aftalens præcise indhold kender vi ikke, men regeringslederne fra de tre lande er meget tilfredse med den. Men blandt menige grønlændere, som vi har talt med, er der tvivl om, hvorvidt man kan regne med noget som helst. Her udtrykt af Mikkel Myrup fra Nuuk.
2: Ja, altså selvom der bliver underskrevet en aftale, så kan han jo lige så godt næste dag sige, at den gælder ikke alligevel.
1: Reporter Cecilie Kallestrup har mødt flere grønlændere, der mangler at få svar på specielt én ting.
3: Den del, som vi har hørt, fordi at Donald Trump har skrevet det på sociale medier, der handler om, at der straks skal være en øget militær tilstedeværelse fra amerikanerne i Grønland. Det ved de ikke, hvad betyder. Det er der mange, der taler om. Betyder det, at der kan komme et kæmpe hold soldater flyvende ind lige om lidt? Betyder det, at der skal åbnes op for en masse baser rundt omkring?
1: Aftalen skal efter planen underskrives i New York på torsdag. Venstres formand Troels Lund Poulsen er indtil aftalen er underskrevet forsigtig optimistisk.
4: Jeg ser det jo som et skridt på vejen til, at vi forhåbentlig i næste uge kan lave en endelig aftale. Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at der er ting, altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
1: Statsminister Mette Frederiksen siger, at Grønlandsaftalen er god for Europa og NATO, fordi den styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Forsvarscheferne fra de 32 medlemslande i Forsvarsalliancen er samlet til konference i København i dag. De skal egentlig tale om nogle politiske aftaler, der blev indgået i sommer, men den nye aftale om Grønland kommer helt sikkert til at stjæle opmærksomheden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det, som de taler om inde i rummet i dag, det er nok mere sådan kammeratlige samtaler mellem forsvarscheferne i forhold til, har du også hørt det med den aftale, og hvad kan det have af sådan betydning henne på min side af skrivebordet?
1: De konservatives formand Mona Juul kritiserede i sin tale ved partiets landsråd i dag både Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt for at have forspildt muligheden for at danne en borgerlig regering efter valget i marts i år. Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav fra begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og det er ikke godt nok, sagde hun blandt andet. Mest skyde i dag og i perioder også regn. I den nordvestligste del af landet kan man fra sidst på eftermiddagen godt komme til at se lidt til solen, men byerne slipper man ikke for. Jævnt til hård vind omkring sydvest og fra 15 til 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Lørdag eftermiddag fortsætter her på P6 med, at du og jeg som sædvanligt sammen skal samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Det er dem, vi gør status over og fortager sammen, når de bliver serveret i en lind strøm på et sølvfad for os. Startende med lige om lidt og et øjeblik. Et højdepunkt fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner, hvor Carsten Holm han altså havde dansk rock med ny udgivelse for første gang i 18 år. Hvem der var afsender på det album efter næsten to årtier kan du finde ud af. Men først en tilløb. Mere musik fra den danske scene. Det her det er Kindside og The Hats.

0: Hindsight her på The Hat. Nu skal vi som lovet forbi ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene. Toner, bestyret af Carsten Holm, mandag eftermiddag. Og i mandags, der må Carsten Holm føle, at han har haft en ekstra fødselsdag i år, fordi han blev begavet med en af sine favoritgrupper og et nyt album derfra, nemlig det punkede rockband Lack, som for nylig vendte tilbage og udsendte deres første album i 18 år. Og det fik Carsten Holm så altså en snak med guitarist og sanger Thomas Burø fra Lack om.
1: Lyttere af det her radioprogram vil vide, at jeg er rigtig glad for det band, der hedder Lack. Og en af de store milepæle, synes jeg, i undergrundsrockkulturen er helt klart det album, der hedder Saturate Every Atom, som udkom for 18 år siden. Men i løbet af de sidste uger, der har jeg altså også varmet op til, at albumet Lack med Lack, det første album i 18 år, udkom i fredags. Og derfor er jeg også rigtig, rigtig glad for, at Thomas, som spiller guitar og synger i Lack, er med. Og hej Thomas.
2: Hej Carsten, det er dejligt at være her.
1: Jamen det er dejligt, du er her. Og efter det her Saturate Every Atom album, som du også ved, at jeg virkelig, virkelig godt kan lide, så var der bare stille i Lackland, og lige pludselig så kom der bare ikke rigtig mere lyd. Indtil for nogle år siden, hvor jeg fik en besked fra en fyr, som med til at lave en festival i Odense, at nu spillede Lack delen dusme på den festival for første gang i, ja det har været 15 år eller noget i den retning, hvor man ligesom har oplevet jer sammen. Thomas, hvad gjorde, at I bandet havde lyst til at finde sammen efter så mange år?
2: Jamen, det var flere ting. Den ene var det der med timing. Det var ret vigtigt, at vi ligesom var det samme sted alle sammen. For der var altid sådan 2 ud af 4, eller 3 ud af 4, der lige har lyst til at give det et skud. Men så var der altid en, der var sådan, det gider jeg ikke. Eller det kan jeg ikke. Og så timingen var sgu bare god. Og så var vi sådan, det kunne da egentlig være meget sjovt at se, hvordan det føles at gøre det nu. Og vigtigst af alt at sådan teste 2 ting. Den ene er, at vi stadigvæk relevante for nogen, inklusive os selv. Og det andet var faktisk sådan lidt, kan vide, hvad der ville ske, hvis vi rent faktisk samledes igen og begyndte at spille.
1: Og hvad er der så sket egentlig?
2: Jamen, der er sket flere ting. Den ene af dem, det er, at vi skulle lige finde ud af, hvordan det var at være blevet så meget mere sådan musikalsk ældre. Og ligesom, hvad kan det gøre for os at have den erfaring, vi nu engang har? Kan vi skrive noget, der er interessant? Vi stadigvæk har vi et eller andet, der lapper over interessemæssigt? Og det synes jeg da, vi har fundet ud af, det har vi. Mm. Og så er vi måske også bare blevet lidt nemmere at være sammen med hinanden som band.
0: Sådan har lød snakkende altså fra mandagens udgave Toner mellem Carsten Holm og Thomas Burø fra Lack. En snak om det første Lack-album i 18 år, som landede for nylig. Du fanger den her udgave af Toner i det her lyd, præcis når det passer dig, og så er der selvfølgelig en ny udgave på mandag mellem 16 og 18, som altid er på P6. Og her fra det nye Lack-album er det Heads Held High.

Leadsinglen fra Phoebe Bridges' nye mageløse album Lost Weekend, her Lost Boys. Og her i status, hvor vi skal forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, der bliver vi faktisk i Guds eget musikland. Vi skal forbi den amerikanske singer-songwriter Beck, som i går vendte tilbage til sine rødder. Back to basic, kan man sige, i hvert fald til afsøgt, at han de her lidt mere mellow sider af hans diskografi, evnen til at skrue et gedigent country western folk album sammen. Det han gjorde det flere gange før, både i 0'erne med Sea Change og i 10'erne med den måske lidt mere soniske Morning Face. Og nu har han altså gjort det igen i går, der landede albumet Ride Alone, som alene titlen skriger jo country western. Og her skal du høre en af singlerne. Det er simpelthen så meget back to basic, som det bliver. Det er en mand, en guitar og knust hjerte, og den her, In the Night.

back her på In The Night, og det er altså en ret stor begivenhed i hvert fald. Mit musikalske regi, når Beck udsender et nyt Mellow-album. Det har han gjort nogle gange i løbet af sin lange karriere, og det taler helt klart allermest til mig, når Beck han er sådan er lidt med cowboyhatten på. Den her In The Night var fra den plade, der landede i går, Ride Lonesome, som jeg glæder mig utrolig meget til, skal være mit auditive tapet her i løbet af weekenden, og ikke mindst i den kommende tid i det her efterår. Vi skal lige forbi et andet musikalsk navn, som har været varme på mange læber i den her uge. Oasis, de har nærmest været på manges læber, stjålet mange overskrifter i uger, måneder, år siden gendannelsen forrige år. Og i mandags, der var spændingen så udløst, men eftermiddag, der annoncerede Oasis nemlig en stor turné med flere europæiske stop. De seneste uger, der har Oasis jo altså mere end almindelig antydet, at de ville drage på turné næste år. Hens til flere europæiske store byer er blevet givet igennem sådan små kryptiske videoer på Oasis' sociale medier, og så har man altså selv kunnet gætte, hvor og hvornår. I mandags der annoncerede Gallagher-brødrene så 2027-turnéen, der tager dem rundt omkring på det europæiske kontinent. Desværre ikke forbi Danmark. Turnéen starter den 21. maj i skotske Glasgow, en Oasis i juni spiller en række shows i Manchester på Etihad Stadium, hjemmebane for deres foretrukne fodboldhold Manchester City. Og derefter så skal de altså forbi europæiske store byer som München, Barcelona, Amsterdam, Paris og Rom i juni, efter en todelt afstikker til USA med koncerter i Boston og Las Vegas i august. Så runder de altså det hele af i september måned på det irske slot Slane Castle og Knebworth. Og det er jo altså en vanvittig ambitiøs turplan, som jeg altså også bare siger, at Oasis er blevet det her blockbuster talk of town navn, som bare kan sælge alle de billetter, som de nu orker på store udsolgte stadioner på forskellige verdensdele. Det er meget imponerende. Husk, du kan gå i det her lyd og finde 6 timers kærlighed til fænomenet, og her skal vi høre et pitskud fra britpoppens guldalder, det er Oasis og Wonderwall.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Cardinale Place her på The Space Between i status. Hvor du og jeg, vi er i gang med netop det. Vi gør nemlig status over ugens allerbedste øjeblikke og gode højdepunkter. Og nu er der sådan et på vej, vores vej fra mandagens musiktjenesten, hvor dine værter var Jakob Hensley og medværterne Becca Lou Armstrong og Jesper Ole Feit. Og trekløveret, de vendte altså blandt andet en historie om, hvordan AI infiltrerer måden at skabe musik på.
1: Men vi er desværre ikke færdige med at snakke om AI, fordi i sidste uge, så skulle vi have haft en anden historie om det, som vi ikke nåede, fordi jeg blev syg. Og det drejer sig om, at singer-songwriteren Jason Isbell sagsøger Suno. Og Suno er Sonys eget AI-musikplatform, hvor man kan som bruger skabe musikproduktioner ud fra sine prompts. Og nu sagsøger musikeren Jason Isbell Suno, og han står sammen med en række andre musikere, blandt andet Guy Forsyth, Eduardo Calle og David Lavery. De anklager Suno for at tillade brugere at generere musik, der kopierer andres musikalske univers ved for eksempel at tillade prompts såsom lav en sang, der lyder som Jason Isbell i lyd og stil. Mm. Og Suno selv udtaler, at platformen blokerer for, at brugere kan skrive kunstnernavne som prompts, men det lader til, at det er meget nemt at omgå reglerne ved for eksempel at skrive kunstnernavnet med mellemrum mellem bogstaverne.
2: Wow.
1: Og så er det jo som om, at den godt forstår det alligevel. Hvad tænker I, når I hører det her, Becca og Jesper Ole?
2: Altså for det første ved man, at det er

0: Det handler om så mange ting. Ophavsret især, og bullshit dovenskab, altså, som jo kommer ud af de her ting. Og den her, jeg ved ikke helt, sådan ansvarsforflyttelse, altså jeg ved ikke helt, det virker som om, at vi har fundet på, at musik ikke længere skal laves, eller noget, man selv skal skabe med ens hænder og fødder og hjerne, men man bare skal prompte derudad på en eller anden måde. Mm. Og jeg synes, at hvad nummer gang er det, vi hører, om der er nogen, der er ved at sagsøge Sono inden for det her år alene? Ja,
1: musiktjenesten alene i det her år, er det 4. eller 5. gang?
0: Ja, og jeg håber sådan, at de skralder så meget mønt ud af det foretagende, at det ikke, altså, at det ikke er blivende værdi.
2: Ja.
0: Sådan har jeg lidt.
1: Ja, jeg synes virkelig, det vidner om kreativt, fuldstændig forladte vakuum-mennesker. Sådan nogle store suits, der har lort i hovedet, som ikke kan finde ud af at lave noget som helst selv, som for første gang har noget, som kan skabe noget kreativt, og så tror de selv, de laver det. Og jeg hader, og det her overhovedet en ting, og for at sige din pointe igen, Jesper Ole, jeg hader, at det er lovligt, og jeg hader også, at i Danmark, at vi ikke har fået skarpere krav omkring det her strengere regler.
0: Ja, vi var inde og kigge på det der, for nogle uger siden snakkede vi om, hvad der blev lavet nye regler på charts og så videre, i forhold til, at man udelukket af i produceret musik. Jeg synes jo måske, det er lidt stille og uskyldigt, tænker jeg, hvis Per og Mathilde går ind og siger, ej, skal vi ikke lave en sjov fødselsdagssang til mormor, og så laver vi noget, der lyder som Shubidua eller et eller andet, ikke? Men problemet med det er jo bare, at det er så slippery slope.
1: Det er nemlig det, og hvis vi tillader det, hvor stopper det så?
0: Men det vil være det, der var argumentet. Det er da sjovt, at vi har demokratiseret evnen til, eller muligheden for, at alle kan være deres egen musikproducer et eller andet sted. Vil de måske gå ind og sige, at det er sjovt, og det er jo bare et hyggeligt værktøj. Problemet er jo så, når du også udgiver det, og begynder at tjene makes the money on på det. Altså, men jeg ved det ikke, altså jeg synes, der mange ting.
1: Jeg forstår det godt, Jesper Ole, men så ud fra den logik, så vil jeg også bare sige sådan, jeg synes, det kunne være sjovt, hvis jeg havde en masse penge. Kunne vi ikke lave et system, hvor jeg fik en rigtig mange penge af staten? Altså, du ved sådan, det er jo lidt the hand that you're given, og hvis du ikke er kreativ, så er du ikke kreativ.
0: Nej,
1: så må du få andre til det. Så jeg hører argumentet, men jeg køber det bare ikke rigtigt.
0: Nej, jeg vil sgu også bare prøve.
1: Nej, men jeg elsker, at vi kunne have den her samtale, og på respektabel vis snakke frem og tilbage om det.
3: Er der kommet masser af passion på bordet, og altså også en ophedet snak om, når AI altså også går ind på det, der engang var et enemærke for musikerne at skabe musik, da det var fra mandagens musiktjenesten, og du fanger musiktjenesten i DR Lyd, og så er der 4 friske udgaver, og sit nye uge, som altid mellem mandag og torsdag 14-16 her på P6. Her musik fra Tame Impala. Feels like we only go backwards.

Tame Impala og Feels Like We Only Go Backwards. Og lige før, der hørte vi altså de gode mennesker i musiktjenesten i mandags vende, at AI bliver bedre og bedre til at skabe musik ud fra prompts. Og nu skal vi til en sang, hvor man heldigvis kan høre, det er mennesker, kød og blod. Nemlig sofistikeret, original, skarp dansk sangskrivning, leveret med masser af charme, sjæl, attitude og ja, en god portion af det bedste, som vi mennesker altså kan servere for hinanden. Det er Jomfru og Prototypen på duer og dåseøl.

0: gazed over on an open himmel, stjerne himmel, hele natten.
1: Jomfru og prototypen her på duer og dåseøl. Og nu skal du og jeg her i status lige et smut ind i tidsmaskinen. Tilbage til fortiden, to back to the from time. Fordi på datoen i dag, for 15 år siden, den 19. september 2011, der udsendte den danske legendariske rap-trio Malticoin deres tredje studiealbum med titlen To Back to the From Time, hvilket var et genkomstalbum, fordi det var bandets første album på det tidspunkt i 9 år, som fulgte op på 2002's Snail Silla. Og resten af historien fristes mig til at sige, fordi nu har der været 15 års radiostilhed, og dog der er ikke en ny langspiller siden det her album for 15 år siden, men sidste år der vendte gruppen jo altså tilbage med en ny EP, der hed Nummer 5, og så har de været særdeles aktive på livescenerne igennem mange år. Du kan gå i det her lyd og fange 6 timers kærlighed til den her legendariske trio Malticoin. P6 elsker Malticoin, præcis når det passer dig, og skal vi ikke høre fra det her 15 års jubilæumsalbum, jubilaren To Back to the From Time, den her meget apropos lørdag, Weekendkriger.

Mitski og Nobody. Vi skal lige forbi slaggernes konge, Kurt Weill, som er notorisk kendt for at være ugidelig og nærmest ikke gider at røre en finger. Det skulle da lige være den finger eller to, som han bruger til at manøvrere sin guitar med. Og det er også derfor, han lader sine fingernegle gro ekstra lange. Det kan man se, hvis man oplever en koncert med Kurt Weill og kompagni, eller ser billeder af ham. Det er altså ikke kun fordi, at han er doven, det er også fordi, at så slipper han faktisk de her pligtår og elsker at bruge sin lange negle til at spille den her underskønne slaggede rockmusik, som du også skal høre her fra det album, der landede tidligere i år, er det her Kurt Weill og Chance to Bleed.

Kurtwild og Chance to Bleed. Om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Og de står altså i kø, der man har stakkevis, læsevis, massevis af på vej, din og min vej her i status. Det du har glæder til, gør jeg allerede. Op til radioavisen om lidt klokken 15. Morrissey i egen ret på Everyday is Like Sunday.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger, så er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
2: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
1: I Grønland, der tør man ikke helt ånde lettet op endnu, det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
1: Aftalen skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Der er landsråd i det konservative Folkeparti i dag, og formand Mona Juul brugte sin tale på at lange ud efter både Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Mona Juul mener, at de to partiledere kunne have gjort mere for at samarbejde efter det seneste valg.
4: Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav for begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og ved I hvad? Det er ikke godt nok.
1: Altså lød det fra den konservative talerstol. Og vi fangede Mona Juul til en kommentar bagefter, hvor hun sagde, at hun håber, at partilederne vil droppe de ultimative krav næste gang, at der skal dannes regering.
5: Der skal blandt andet det til, at vi skaber noget mere tillid til hinanden, som jeg også siger i min tale i dag. Det er rigtig vigtigt, at vi som partiledere får den dialog, der skal til, for at vi kan lave de flertal, der gør det godt for Danmark. Altså vi skal ikke have en periode mere med Mette Frederiksen i spidsen.
1: Fremover kan det blive lidt billigere at bo til leje for studerende. Regeringen vil nemlig udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier. Hvis forslaget bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Og 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det kan komme til gode, håber, at det bliver til virkelighed.
6: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
1: Og jeg slutter af med et kig på vejret. Den står på mest skyet vejr i dag og perioder med lidt regn eller byer i den nordvestlige del af landet. Fra sidst på eftermiddagen perioder med lidt eller nogen sol, men også byer på de kanter. Temperatur op mellem 15 og 19 graders varme. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Her hen midt på den her lørdag eftermiddag, der du og jeg er jo altså allerede godt i gang med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i Status. Det fortsætter vi med, fordi de kommer fortsat som perler på en snor. Lige om lidt, der fortsætter vi med et øjeblik fra den nyeste udgave af programmet Lolleland, hvor du hver eneste uge har en helt unik mulighed for at komme med ud på en musikalsk rejse, som er bistået af rejseleder Louise Lolle, som altså tager os med rundt i den store verden og præsenterer musik. Forretten. Hvor turen blandt andet gik hen sidst, det finder vi altså ud af lige om lidt. Men allerførst mere ny dansk musik i rotation på P6 PT. Det nyeste singleskud på stammen fra Blaue Blume. Det her, det er Kærestesangen.

0: det er aldrig et måske eller et nej. Det er altid, ja, jeg vil gerne være kærester med Bla og Blume. Her fik vi dem på kærestesangen. I status, hvor vi nu som lovet skal forbi den nyeste udgave af programmet Lolleland, hvor du altså hver eneste uge har unik mulighed for at komme med Louise Lolle som rejseleder ud på en rejse, der går på tværs af hold fast, genre, geografi og tid, og så kan alt jo altså som bekendt ske, og det gør det også i Lolleland. Her skal du høre, hvor turen blandt andet gik hen sidst.
1: Shira Small skal vi have fat på nu. Hun voksede op i et boligkompleks i East Harlem tilbage i 60'erne, 70'erne, hvor hun lærte at synge ved at efterligne Ray Charles, The Temptation, Ella Fitzgerald og Joni Mitchell. Blandt mange andre. Som teenager der flyttede hun til en mindre kostskole i Pennsylvania, og det var her i 1974, at hun indspillede et album, der egentlig bare var tænkt som et afgangsprojekt. Jeg har spillet sangen fra det her afgangsprojekt fra den her plade før. Det blev lavet som et pladen blev lavet som et skoleprojekt på den her kostskole i sådan et kreativt musikeksperiment, som underviseren fandt på, hvor elever og lærere arbejdede sammen om kunst, filosofi og musik. Og her var der altså plads til at prøve ting af helt uden tanke på hits, industri eller udgivelse. Musikken den blev tilnærmest i sådan et slags lukket rum, hvor idéer bare kunne få lov til at være idéer. Og de her sange, som er at finde på det her gamle skoleprojekt, er i al deres enkelhed utroligt fine. De blev altså ikke udgivet dengang. Det var først mange, mange år senere, optagelsen den blev fundet igen og blev udgivet af selskabet Numero Group. Sorry, som en slags tidskapsel fra et helt andet sted. Først så sendte de en enkelt single ud tilbage i nullerne, og det kunne folk godt lide, og så valgte de altså at udgive hele albumet Numero Group. Det gjorde de på et eller andet tidspunkt i 20'erne. Shira Small selv, altså kvinden, der står bag det her, som kun var 17 år gammel, da hun lavede det her skoleprojekt, hun tog efter high school, først en teateruddannelse, så skiftede hun spor, læste medicin, lagde musikken på hylden og arbejdede inden for medicin i årtier, og gik så på pension omkring 2021. Altså en ret utrolig historie om en 17-årig pige, der laver en mærkelig, vidunderlig plade, og så fuldstændig forsvinder fra musikverdenen for at blive sundhedsfaglig person. Hun fortæller selv, at hun stadig blev ved med sådan at synge, meget for sig selv, og endda sang, mens hun arbejdede med patienter. Heldige patienter, siger jeg bare. 2 år efter hun gik på pension, altså i 2023, der kunne hun så nyde, at hele udgivelsen af hendes plade fandt sted, indspillet tilbage i 70'erne, altså udgivet flere årtier senere. Og fra pladen får du her åbningsnummeret Lights Gleam. Lonely. Jeg kan varmt anbefale dig at lytte til hele det her album fra den unge Shira Small.

Shira Small her på Lights Gleam Lonely, en sang, jeg ikke kendte eller anede eksistensen af, før jeg hørte den i Lolland. Og det er lige præcis det, programmet kan præsentere musik for dig, for mig, for os alle sammen, som altså er en musikalsk oplevelse, en musikalsk oplevelsesrejse, og du har mulighed for at komme med på rejsen hver eneste søndag formiddag mellem 10 og 12 her på P6 og efterfølgende, når det passer dig, i DR Lyd. Her fortsætter musikken med School of X og Dreams. I can do

farveblind her på Things i Status, hvor vi skal forbi et decideret højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, et stort album, der landede i går, nemlig Barcelonas femte album. Tag min hånd, så slipper vi. Det første på deres eget nyopstartede pladeselskab. Med ombord den her gang har Søren Bullassen altså været med til at skabe den her lyd og den nye rum fra duoen, som jeg egentlig synes har masser af Barcelona signatur. Vi har flere singlerne i rotation her på P6 forud for albumet skulle lande og har fortsat nogle af dem, der bliver spillet ekstra flittigt for tiden. Og her skal vi høre en af dem. Den her lidt blå kølige tone, som altså med enkle og eftertænksomme virkemidler bare er en dynamisk popsang, der kommer virkelig godt ud af højtalerne. Det er Vinter jo bare.

Barcelona på nogle af de mange tangenter, de har at spille på her på Venter jo bare. Og endnu en gang tillykke med det her nye album, der landede i går. Jeg vil glæde mig til at bruge den kommende tid sammen med det. Endnu en udgivelse fra i går stod Liverpools Finest, Akon the Bunnymen, for. De udsendte deres 13. album, og det første i 12 år, Apples for Isaac. Og hvis det ikke lige ringer en klokke med Akon the Bunnymen, så har de jo altså været aktive siden slutningen af 70'erne. Det går så i postpunken, new waven og over fra det melankoliske blå emo-hjørne. Og jeg skal høre en af singlerne fra albumet, der er ude nu. Det her, det er The Light That Surrounds You.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: spise bekender national kulør her på Dansker. Her i status midt på lørdag eftermiddag, hvor vi står med begge ben midt i at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og gode højdepunkter. Og nu skal vi til sådan et fra den nyeste udgave af programmet Længe Leve albummet. Det er jo programmet, hvor min gode kollega, han hedder Kutler Kasper, hver eneste uge inviterer en gæst eller et par gæster, ofte musikere, i studiet, beder gæsterne om at medbringe et album efter eget valg som en slags værtsgave ind i programmet, og så dykker de altså sådan ned i det her album, hylder det, dermed Længe Leve albummet. Og i den nyeste udgave, der var gæsterne den københavnske techno-duo Kenton / Demon, der består af Jonas Kenton og Silas Moldenhauer, begge også medlemmer i Wednesday's Go Machine. De havde medbragt Daft Punk-albummet Human After All ind i programmet. Pladen, hvor Daft Punk simpelthen samplede rockmusik, og det blev til robotter, der møder rockmusik. Her skal du høre et klip og lidt om, hvad gæsterne har bidt mærke i omkring lyden på albummet.
1: Det lyder som nogle robotter, der snakker på den hele pladen, og det er jo i virkeligheden, at det bare sådan en gammel Boss-pedal, ja, som hedder Synthwar, ja, som koster ingenting. Man kan købe den for ingen penge, selv i dag. Den siger sådan...
2: Det er lyden af Daft Punk, robot, der laver.
1: Hele pladen, den lyder den der pedal der, ikke? Og så også selvfølgelig de der ret billige kompressorer, sådan Alesis-kompressorer, og tingene er også sådan lidt bit-crushet, fordi at de har formentlig samlet og taget det ned, altså optaget det hurtigt og pitchet det ned for at forlænge afspillingstiden. Og så kommer der sådan noget bit-reduction og sådan noget, ikke? Altså det, men blanding af de der ting der med noget lidt shitty gear og, ja, og sådan noget der på den der plade der gør, at det har bare en helt vild spændende sound. Og det der med, at de vælger at bruge det som konsekvent.
2: Ja. Og med, ja, det er jo det, med, fordi det bliver med fuldt overlæg, ikke? Fordi de kommer fra det andet der og har fuldstændig kontrol over det hele fra starten af.
1: Ja.
2: Og så er de sådan, nu skal vi vise, hvor skabet skal stå fremover, ikke?
1: Jo.
2: Og så laver de nogle helt syge ting med det der, ikke?
1: Jo, men det er
2: altså,
1: det.
2: Der er ikke en, ja.
3: Altså, de var jo brugt jo virkelig lang tid, som jeg har forstået det, på Discovery. Og så var ideen med det her Human After All, at de ligesom... Jeg tror, de havde samlet nogle ting på forhånd, og så gik de i studiet 2-3 uger og lavede det hele. Mm. Og det er også det, der sådan nogle gange er sådan, man kan være sådan så misundelig på, når folk på en eller anden måde vælger, eller når musikere vælger at tage sådan et, på en eller anden måde, et sådan, du ved, meget sådan kontant valg, og så udføre det uden at sådan stå af på vejen, og bare følge det til dørs. Mm. Sådan, selvom de ved, de kommer til at... og skuffe deres sådan core publikum.
2: Ja, en eller anden form for grundtro. Eller
3: grundtro, og også bare sådan
2: selvtillid omkring.
3: Konceptet omkring, ja, hele sådan budskabet med teknologi. Det er jo sådan, det er sådan et tidspunkt, hvor der sker rigtig meget teknologisk, og de, ja, sådan, de, det er sådan et ja, svar, sådan subtle, eller det er måske ikke så subtle, men det er sådan meget sådan, hvad hedder det, meget sådan... bare enormt sådan sejt svar på,

0: hvad der sker ved at bare sådan name-droppe en masse teknologi, ja. Og ikke at fortælle, hvad folk skal tænke, men helt klart sådan vise, okay, her er der noget, hvor sådan, du ved, hvor at også dem selv som robotter er sådan, du ved, der er, det er på en eller anden måde, man tænker bare, at det tager bare elektronisk musik op på sådan et helt andet plan, hvor det bliver meget større og får sådan en, du ved, det bliver en samfunds... kritik og alle mulige ting på en gang.
1: Derinde, ja. Politik.
2: Du skriver det ned der.
1: Jeg skriver noget politik. Historie har jeg også skrevet, og så vil jeg også skrive filosofi, og så er der det der hjelme der. Men hvad hedder det? Vi er jo midt i nullerne her, ikke? 2005 er det der, ja. Og I er nogle unge, nogen, der fræser rundt derovre. Og så havde vi jo talt om, at vi lige skulle høre noget af det andet, men nu har vi talt om, skal vi ikke bare høre noget fra Human After All så? Fordi nu snart, har vi snart gravet så langt ned i den.
2: Jo, det skal vi.
1: Men hvad
2: for en skal vi starte med?
1: Skal vi starte med en?
2: Altså, at vi ikke give god mening at starte med Robot?
0: Jo, lad os gøre det.
2: Robot Rock, fordi den er... Fordi det er jo ligesom om, at det er lidt det, der vi har snakket om.
1: Det er det jo.
2: Ja. Robot Rock.
1: Lad os køre med. Jo, det gør
2: de har nærmest kaldt sangen det, som det er.

Robot Rock for Daft Punk's Human After All-plade, der var hovedperson i den nyeste udgave af Længe Leve-albummet, hvor gæsterne i Kenton Slash Demon altså havde medbragt den. Når du fanger udsendelsen i fuld længde i DR Lyd, præcis når det passer dig, og så er der så en ny udgave af programmet, en ny gæst, et nyt album som hovedperson i morgen søndag fra kl. 17, som altid her på P6. Så her skal vi så fra Robot Rock høre, ja, rock som vores oldemor lavede, den god gammeldags rock fra Ice Age på No Fear.

Nio bryder isen og stillheden på Introducing Palace Players. Og her fortsætter vi flux direkte lige ud af den amerikanske Heartland Rocks landevej. Prøv at forestille dig en highway på den amerikanske højderyg, der skyder direkte igennem det amerikanske hjertelands landskab med den her hjørne, Norca Hans, The Great Divide.

Når Karen her på The Great Divide. Lige om lidt sådan en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nu helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i status. Og som et valgløfte, noget valgflæsk til dig derude, så kan jeg sige, at jeg har selvfølgelig gemt noget af det bedste til sidst. Sådan skal det være. Så der er mange gode sager på vej, vores vej på den anden side af radioavisen. Og op til den klokken 16. Lykke lige og happy now.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Samtidig med, at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militære ledere været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv er til stede ved konferencen.
2: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet af alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
1: Lyder analysen fra vores forsvarskorrespondent. Aftalen skal underskrives af Donald Trump, Mette Frederiksen og den grønlandske leder Jens Frederik Nielsen på torsdag i forbindelse med FN's generalforsamling. Og nyheden om Grønlandsaftalen rejser også hele vejen rundt blandt partilederne herhjemme. Her er det Konservatives Mona Juul og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
3: Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi får en afklaring. Og der er ikke nogen tvivl om, at det modtager vi virkelig positivt i Konservative Folkeparti. Så det ser frem til, at den aftale den bliver skrevet under.
4: Jeg er meget, meget tilfreds med, at der er kommet en aftale, og at det ser ud til, at den bliver underskrevet i næste uge. Jeg ser så også frem til, at den bliver endelig underskrevet. Det tror jeg, vi er mange, der ønsker, at det skal det blive nu, så der kan komme noget ro på.
1: Ja, partiformændene glæder sig altså først og fremmest til, at blikket tørrer fra underskrifterne i næste uge. Venstreformand Troels Lund Poulsen var forsvarsminister, da konflikten mellem USA, Grønland og Danmark for alvor brød ud. Og han tillader sig at være forsigtig optimist.
5: Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at der er ting, altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
1: København er i den her weekend værtsby for VM i landevejsløb, og allerede i det første løb gav hjemmebanefordelen pote. Den danske løber Anne-Marie Nissen viste sig at kunne følge med den absolute verdenselite.
6: I dag der havde jeg muligheden for at lægge mig med dem, der lå til Diamond League. Og så kunne jeg følge med.
1: Ja, sådan lød det fra en storsmilende Anne-Marie Nissen, som kun lige akkurat missede en VM-medalje, da hun til alles overraskelse kom ind på en fjerdeplads ved kvindernes såkaldte road mile. Ja, mest skyet og perioder med lidt regn eller byer her i eftermiddagstimerne i den nordvestlige del af landet. Kan der komme lidt eller nogen sol, men der vil også her være regnbyer i luften. Temperaturen i dag ligger sig mellem 15 og en 19 graders varme. Slut på denne radioavis, den var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Take it in your heart now, love.
1: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
2: Og her et godt stykke hen på lørdag eftermiddag, hvor Gorillaz sparkede døren ind fornemt efter radioavisen kl. 16 ind til den sidste gøren status, så skal du og jeg altså fortsat samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Og der er fortsat en rigtig god pulje af dem, der venter på os lige om lidt, sådan et fra mandagens musiktjenesten, hvor det altså også handlede om, når AI virkelig begynder at præge musikkens verden, og ikke mindst det af verdens skabende kraft. Men allerførst mere ny dansk musik i rotation på P6 PT, lige singlen forud for et kommende Trantemøller-album. Musik lavet af mennesker af kød og blod. Her med en featuring af Jonas Bjerre, det er Terrified.

0: Trane Møller har her med en single strøm pil forud for et kommende album, der lander i november her på Terrified, med som sagt Jonas Bjerre på vokalassistance. Nu skal vi forbi mandagens musiktjenesten, hvor dine værter Jacob Hensley, Becca Lou Armstrong og Jesper Ole Feit altså blandt andet kom ind på en ret skræmmende historie. Nemlig den, at bandet Muse har mistet retten til sit domæne på sociale medier og deres SoMe-platforme, efter at Meta har lanceret et AI-værktøj, som også hedder Muse. De tre værter, de diskuterede, hvem der har retten på sin side.
1: Lige nu, der skal vi simpelthen forbi en af de mest dystopiske udviklinger, der har været i nyere tid inden for rockhistorien, når det kommer vel at mærke for et band, der har advaret mod fremtiden og mod dystopier, og jeg ved ikke hvad, om at det skulle blive til... Undskyld, min mikrofon driller lidt.
2: Testing.
1: Ja, testing. Klip lige det her ud af podcasten. Og det drejer sig om rockbandet Muse, som er blevet offer for en udrulning af Metas nye AI-værktøj, der også hedder Muse. Og dermed, der har Meta sørget for at skifte bandets navn på diverse SoMe-platforme. På X, tidligere Twitter, hedder Muse nu, derfor i stedet for ikke længere snabla Muse, nu hedder de snabla Muse The Band. Mens Metas AI-app bare har fået tildelt Muse tidligere domæne, altså snabla Muse.
3: Ja, der synes jeg jo, at det skulle være Muse The AI-app.
1: Se, det havde været mere oplagt. Men hvad tænker I om det her med, at der er Meta, der jo ligesom står med al magten, fordi det er dem, der laver de her sociale medier, og så kan de lige pludselig sige sådan, jamen lad os nu bare antage, at de lavede en ny AI-app, der hed Becca, og så tog de dit handle, Becca, fordi at de har første retten til det her. Mener I, at det her det er rimeligt?
3: Det er dybt urimeligt i min optik, men det er dog jamen det er jo at give dem ammunition, det gode kære band, til at skabe et nyt album, altså fuldstændig rasende mod Meta på en eller anden måde, ikke? Og sige, hey, hvad sagde vi? Vi fik ret all along.
1: The Resistance Part 2.
3: Ja, præcis. Ja.
2: Der er flere ting, som bare ikke er fair. Det er ikke fair, at AI bare gør, hvad det passer dem, og hugger folks navne. Og det er ikke fair, at det her det er første gang, jeg taler om Muse siden 2007.
1: Nej, det er også rigtigt.
2: Det er faktisk heller ikke fair. Jeg har virkelig hørt det vane meget, og jeg har glemt, at de fandtes.
1: Ja, det er jeg ked af. De har lavet et album i år, Becca.
2: Nå, for
1: der hedder The Wow Signal. Og grunden til, at jeg råber wow, det er, fordi der er udråbstegn efter wow. Mm. Så jeg tror, det skal råbes The Wow Signal, som skulle være deres bedste siden 2009.
2: Hvad står wow for?
3: Jamen, det er det omvendte af wow. Og det står for World of Warcraft.
2: Det er det, jeg tænker.
3: Ja.
1: Det er ikke forkortelse, det er bare udtrykket. Altså, det er
3: wow udråd. Er jo wow forfra og bagfra.
1: Men i hvert fald, så kan man se, hvilken dystopisk retning vi er på vej i, når AI-firmaer på godt og ondt bare kan skifte navne og tage det for bands. Altså, vi er godt på vej ned ad en derute, når folk kan gøre det på den her måde.
2: Hvis AI er så intelligent, så kan de sgu da finde på deres eget navn.
1: Ja, kan vi starte der? Bare med at starte med at prompte ens lorte AI. Undskyld, jeg hedder AI-lytter mere end pesten. Men så bare prompte jeres lorte... Nej, jeg ved godt, vi ikke har nogen AI-lytter. Nej. Men sikkert nogle af vores lyttere, som bruger AI. Og der vil jeg bare sige, at jeg hedder det som pesten. Og hvis man endelig skal bruge sådan noget lort, så kunne man jo, som Becca siger, have promptet den til, hey, hvilket navn kan vi tage, hvor vi ikke skal skubbe et band ud af deres handle på sociale medier?
2: Ja.
3: Men nu kan jeg huske...
2: Jeg var i gang med at spørge
3: det der wow-signal der.
1: Ja.
3: Det er jo det der, der var et eller andet, der var noget, der kom, et eller andet burst. Jeg mener, det blev nævnt i den der fantastiske tv-serie, vi så godt kunne lide, med rumvæsener, der kom og tog over jorden for nylig.
1: Ja, hvad fanden var det, den hed? Undskyld, hvorfor har jeg glemt det? Jeg ved godt, hvad for en, du tænker på.
3: Ja, men det...
1: Ja.
3: Nå, det var bare lige det.
1: Okay.
3: Ja.
1: The wow signal was a powerful 72-second narrowband radio burst detected in 1977.
3: Ja.
1: Så det er altså nogle år siden.
3: Så det må være det henfører til det wow.
1: Ja.
3: Ja.
2: Det er spændende.
3: Det var altså ikke World of Warcraft.
2: Jo.
1: Øjeblik, træk lige tiden ud.
3: Vi trækker tiden ud.
2: Har du øvrigt set? Har du set...
1: Pluibus.
3: Pluibus. Pluibus, ja.
1: Serien hed Pluibus. Undskyld, Becca.
2: Nå, men det var fordi, vi snakkede om World of Warcraft. Har du også set Blizzard Convention i weekenden?
3: Nej, men var ham der Red Shirt Guider?
1: Okay,
2: måske.
1: Lytter, vi parkerer lige den her bil et øjeblik. Jeg vil lige sige, lytter, det er ikke et rumvæsen, der står i studiet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Becca, og jeg kan ikke kende hende længere, hun har brugt sin weekend på at se WoW, altså World of Warcraft Forever offentliggørelsen. Livestream, eller hvad det var.
2: Ja, jeg er en nørd nu.
1: Jamen, det er fantastisk, Becca, og vi tager imod dig med åbne arme.
2: Tak.
1: Det her, det er apropos vores tema, Starlight Amuse.

Muse her på Starlight. En sang, der knyttede sig til en noget dystopisk historie i mandagens musiktjenesten. Og du fanger musiktjenesten i fuld længde i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der selvfølgelig fire friske udgaver i den nye uge, som altid mellem mandag og torsdag mellem 14 og 16 her på P6. Og lad os da blive det dystopiske, det dunkle, mørke, hjørne, meget urovækkende, mesterligt sat i scene af David Lynch i det her remix af Agnes Opels Fuel to Fire.

Tame Impalas Loser her i Status, hvor vi skal forbi endnu et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront. I går der udsendte den filippinsk-engelske singer-songwriter B-Bottle sit nye fjerde studiealbum Pylon, som følger op på det album, der landede for i år. Et album, hvor vi virkelig fik ørerne op for hende her på P6 og havde flere af singlerne i rotation. B-Bottle B har den unikke evne til at veksle det her blide singer-songwriter pop-udtryk med sådan den mere benhårde rockende emo. Det er altså en skøn hybrid. Jeg skulle høre en af singlerne tredje fra det nye album Pylon, som er i rotation på P6 PT, Memories.

har en unik evne, Bibarbi, til at skabe short and sweet indie pop, sådan kort og god sang, som er taget fra det album, der landede i går, det var Memories. Skal vi ikke lige have hen på lørdag eftermiddag, som tilløb til en forhåbentlig festlig stund ude hos både dig og hos mig. Måske tage tilløb til et dansegulv. Det kan jo være, at du skal stifte bekendtskab med sådan et lidt senere. Så kan vi passende tage fat i Jeppe Dengsøs projekt, Hvor er skygge? Det er jo spørgsmålet, man også stiller sig selv i løbet af en lang, varm sommer. Men det er altså også navnet på Jeppe Dengsøs meget kompromilløs enmandsherre af en virkelig, virkelig karusel tur rundt i rockens verden. Han laver også dansemusik under det her prædikat, og det er jo altså helt perfekt sådan en lørdag eftermiddag. Den her, den lugter langt væk af Ibiza og paraplydrinks, og i virkeligheden bare bedst af det bedste, når en fleksibel, dansabel, discofil, slapbass, ja, leder an, fører dig ind på dansegulvet under en bestemt farve. De skal kugle, have det, hvor er skygges slør.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: kajak her på Smykker i Status, hvor vi altså herhen på den her lørdag eftermiddag er godt i gang og fuld svingende. Samler op på det bedste af det bedste, som den her uge havde byde på. Og nu skal vi forbi et øjeblik fra den nyeste udgave af Mon Ami Complex. Det er jo altså det her magiske, mystiske sted i fantasiens verden, bestyret af Jenny Rosander og Louise Lolle. Og de har hver eneste gang i hvert program med forskellige temaer. Og i den nyeste udgave, der var temaet katarsis. Og hvis det ikke lige ringer en klokke, så betyder det altså renselse eller forløsning. Ordet kommer fra græsk og dækker over en følelsesmæssig eller åndelig lettelse. Og her skal du høre et øjeblik fra Mon Ami Complex, hvor temaet altså var katarsis.
1: Vi taler om katarsis i dag.
2: Ja.
1: Jeg kom til at tænke på et album i den sammenhæng, nemlig David Bowies 27. tror jeg nok. Skyd mig ikke, hvis jeg tager fejl. Album, og sit sidste album, Black Star.
2: Skal du ikke? Det ved jeg ikke, om jeg... Det kan jeg ikke
1: love. Der skal nok sidde nogen derude.
2: Ja, vi er på sex speed.
1: Ja, det er lidt farligt.
2: Ja, det kan være, jeg skyder dig først, så de ikke når at komme til dig.
1: Nå ja, nådeskuddet.
2: Ja, præcis.
1: Oh. Black Star, der udkom i 2016. Jeg kan huske, da det her album udkom, han så sindssygt godt ud. Det udkom på hans fødselsdag. Han blev 69 år gammel. Og to dage efter, så døde han.
2: Det er så vildt.
1: Det er så vildt. Og en af de sange, der er at finde derpå, det er Lazarus, som er skrevet direkte til det her uundgåelige, som han og meget få vidste, nemlig at hans død var nær. Og den her musikvideo, den er så voldsom, viser ham i en hospitalsseng, og teksten åbner med, at han er i himlen og har ar, der ikke kan ses. Det er altså en mand, der har iscenesat hele sit liv, og også iscenesætter sin egen død, mens den rent faktisk sker. En tragedie, hvor kunstneren selv er helten, der falder i realtid. Det er katarsis i sin reneste Aristoteles forstand. Frygt og medlidenhed udløst af at se nogen, vi kender og holder af, gå sin undergang i møde, dog med den ekstra ret væsentlige og vilde tyngde, at det virkelig skete.
2: Det var virkelig flot skrevet, det der, du lige sad og lavede til radio.
1: Ja, tak.
2: Poetisk.
1: Tak. Vi ved jo ikke, hvad der sker, når man går videre herfra, dette menneskeliv. Men jeg håber sådan, at David Bowie, han kunne sidde i de der dage efter på aller øverste balkon, deroppe et eller andet sted, og se, hvordan det hele udspillede sig. Helt perfekt. Her kommer Lasse.

0: Ja, sikke et hug, et stød, et svirp med halen, den her guitar i outroen af Bowie's Lazarus. En sang, der knyttede sig til den nyeste udgave af Mon Ami Complex. Og du kan fange den udgave som tidligere i rækken i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der en ny mulighed for at komme med ind i Twilight Zone i det her parallel univers Mon Ami Complex i morgen søndag fra klokken 19, som altid her på P6. Her fortsætter musikken, det gør den med West Side Cowboy på Kick Stones.
1: Maybe soon I'll follow you.

den meget velskabte, højbelagte lead single fra Fontaines D.C., Marianne, forud for det album, der lander om en måneds tid midt i oktober, Dopamine Chamber. Vi skal lige forbi en sang, som virkelig har rørt mig, siden jeg lærte den at kende før sommer. En sang, som er Nicolai Manuel Vonsils første single i eget navn, og så til med på dansk, og så til med en meget ærlig sang, et åbent brev til Sønneke. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv blev far sidste sommer, at den bare rammer ekstra meget lige i solarplexus, men ja, rørende fra ingenting til noget.

Nicolai Manuel Vontjens fra Ingenting til Noget. Og med det ikke mere status, den er lørdag eftermiddag. Lige om lidt, der fortsætter musikken nonstop i P6 Beatet efter radioavisen klokken helt. Og på den anden side fra klokken 19, der er der Restløs med Carl William. Jeg glæder mig til, at du og jeg lytter sved. Det gør vi igen i morgen søndag eftermiddag fra klokken 14 og frem, hvor vi skal gøre meget mere status. Rigtig god lørdag fortsat derude om til radioavisen. Om lidt klokken 17, Workforce og Ride It.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter en voldsom politisk kamp mellem Grønland og Danmark på den ene side og USA på den anden, er der nu en aftale om Grønlands fremtid klar. Den venter bare på at blive underskrevet ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. DR's politiske analytiker Jens Ringberg kalder aftalen for en milepæl.
2: Rent praktisk er det jo en kæmpe, kæmpe stor udenrigspolitisk opgave, som nærmer sig en løsning. Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på det her. Så på den måde så er det jo en milepæl, når de sætter sig i New York i næste uge, Trump og Jens Frederiksen, Mette Frederiksen, underskriver den her aftale.
1: Ifølge statsminister Mette Frederiksen, så styrker aftalen den fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område. Og hvad der også er positivt, er, at Trump virker tilfreds med aftalen, siger Ringberg.
2: Der er jo aldrig noget, der er helt afgjort, når man har med Donald Trump at gøre, men jeg tror, man hæfter sig ved, glæder sig over, at Donald Trump har taget ejerskab til den her aftale. Altså, det var ham, der kom først ud og fortalte om den. Man kan sige, at han praler med den. Og det tror jeg, man ser som et godt tegn på, at han også vil respektere den hen ad vejen.
1: Og selvom den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland, ja, så kender vi endnu ikke særlig mange detaljer fra den her aftale. Så det er stadig spørgsmålene, der står forrest, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde?
1: Danmark er allerede i gang med at opruste kraftigt i Grønland, og der er ikke noget ved den her aftale, som tyder på, at vi skal slække på den indsats, siger vores forsvarskorrespondent.
3: Ikke mindst fordi, at præsident Trump han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
1: De konservatives formand Mona Juul kritiserede i sin tale ved partiets landsråd i dag både Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen og også Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt for at have forspildt muligheden for at danne en borgerlig regering ved valget i marts i år. Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, siger hun. Og så fortalte hun også, at trods de sløje meningsmålinger til partiet Venstre, ja, så er Troels Lund Poulsen fortsat de konservatives bud på en kommende statsminister fra Blå Blok, altså ved næste folketingsvalg, lød det fra Mona Juul ved talen tidligere i dag. Den står på mest skyet vejr, og der er også perioder med lidt regn eller byer. Og så i de nordvestlige egne er de en smule mere heldige, hvor der er en lille smule sol at få at se. Der er der også byer i området. Der er så temperaturer mellem 15 og 19 grader varme. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA vil styrke sin militære tilstedeværelse med det samme på Grønland, så lyder det fra den amerikanske præsident Trump, i forbindelse med, at han har offentliggjort, at Danmark, Grønland og USA er blevet enige om Grønlands fremtid. Men på Grønland, der er blandt dem, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, stor usikkerhed om, hvad det kommer til at betyde.
2: Det er noget, som folk her altså spekulerer rigtig meget over. Hvad betyder det? Betyder det, der bliver fløjet en hel masse soldater ind? Betyder det, at der skal være en masse baser rundt omkring? Det bliver der spekuleret i. Og noget andet folk hæfter sig ved her, det er jo, at det her er en aftale, der er indgået med Donald Trump. En mand, som man mildest talt ikke har særlig stor tillid til her i Grønland, efter at han jo både har været ude og true det grønlandske folk med overtagelse tidligere, og at han jo også har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is. Det er ikke noget, man bare lige glemmer her.
1: Men grønlænderne har med aftalen fået retten til selv at bestemme sin fremtid, det fortæller Mutte Beede, der er Grønlands minister for udenrigsanliggender, og som har været med til at forhandle aftalen på plads med USA.
3: Det vi fra Grønlands side har prøvet at nå frem til, det er, at vi får vores fingeraftryk og bliver et ligeværdigt del af hele det her kompleks, der er, så vi også får vores fingeraftryk på tingene, men også på den måde gør hele den vestlige alliance og sikkerheden i Arktis og Nordamerika stærkere end i dag i en verden, der bliver mere og mere uorden.
1: Danmark, USA og Grønland skal underskrive aftalen i New York i næste uge. Den danske tennisspiller Holger Rune vandt for kort tid siden for Danmark i sin kamp mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov efter et sandt drama. Davis Cup-kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle nemlig ud i tiebreak. Og sådan her lød det de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
4: Ja! Sådan der! Holger Rune slår Grigor Dimitrov, mine damer og herrer. Holger Rune er tilbage. En kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
1: Ja, Holger Rune er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overreven akillessene, og derfor så var der også ekstra nerver på, siger han efter kampen.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: Ja, nu er det så op til Elmer Møller, om Danmark kan vinde holdkampen over Bulgarien. Elmer Møller skal møde Radulov, som Holger Rune slog i 2 sæt i går. Den kamp, den kan du se lige nu på DR2. Her i aftentimerne mest skyder, perioder med lidt regn eller byer. I den nordvestlige del af landet perioder med lidt sol. I nat vekslende skydække med spredte byer, så temperatur der falder ned til mellem 10 og 15 grader med en lidt til frisk vind fra sydvest. I morgen der venter der også en våd omgang med en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter. På Truth Social skriver den amerikanske præsident blandt andet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland. Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, oversælger. Ifølge ham så oversælger Trump aftalen.
2: Alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig. Det er heller ikke noget nyt, at amerikanerne siger til Danmark, os der bestemmer i det her område, I kan ikke sælge det til fjendtlige sindede nationer, for det fik vi at vide, da vi solgte de vestindiske øer til dem. Så hvis han havde fulgt med i historietimen, eller havde lyttet til sin rådgiver noget før, så havde det her slet ikke været nødvendigt. Så jeg kan ikke se, at amerikanerne har opnået noget med den her aftale, som de ikke allerede havde, inden Donald Trump han gik amok.
1: Ifølge Martin Breum, der har været på podcasten Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, ja, så kan aftalen dog godt indeholde elementer, som er nye og mindre behagelige for grønlænderne.
3: Der er tilsyneladende indgået en aftale om, at amerikanerne i fremtiden kan anlægge militære anlæg i Grønland, hvor det passer dem og når det passer dem, uden at konsultere Danmark og Grønland først. Og det vil også sige militære anlæg måske helt tæt på de grønlandske byer, amerikanske tropper i gaderne og i supermarkedet sådan til dagligt. Det er jo en ny situation.
1: Og Martin Breum peger også på, at aftalen tilsyneladende begrænser Grønlands muligheder for at lave aftaler med andre lande.
3: Så er der indgået tilsyneladende et kompromis om, at amerikanerne i fremtiden kan bremse, altså har vetoret over for udenlandske investeringer i sensitive ting, som for eksempel de sjældne jordarter, mineralerne, strategiske mineraler i Grønland. Og det vil jo sige, at Grønland ikke i fremtiden kan vælge sine egne investorer på de her felter. Det er noget helt nyt.
1: Samtidig med, at Grønland, Danmark og USA altså er blevet enige om aftalen, ja, så har NATO's militære ledere været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv var til stede under konferencen.
4: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlands spørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
1: Den står på mest skyet vejr, og der er også perioder med regn og byer, og i løbet af natten fortsætter regnen flere steder. Temperaturen er op mellem 15 ned til 12 og 15 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: til Restløs. Hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Restløs. Her er din vært, Carl William.
1: Velkommen til Restløs. Mit navn er som nævnt Carl William, og jeg er helt klart i toppen af fødekæden af mest restløse mennesker i verden. Og der er jo ikke en prisuddeling omkring det her, men jeg tør godt give den til mig selv. I hvert fald top 3. Det kan godt være, der bor nogen derude, der er lidt vildere, end jeg er. Det her program, det går ud på, at vi de næste 2 timer skal holde lidt en pause fra den hektiske verden udenfor. Jeg vil præsentere en masse musik for dig. Og så vil jeg tage fat i et lidt mere specifikt emne, som i dagens anledning er noget så stort og bredt som sorg. Og grunden til, at jeg har taget fat i sorg i dagens program, det er altså fordi, jeg endnu en gang har fået en lytterbesked, som altså betyder noget for det her program, har vi fundet ud af efterhånden. Det er et lille økosystem. Du kan altså som lytter sende beskeder herind. Det skal jeg nok komme nærmere ind på senere. Men du kan sende beskeder herind, som jeg så tager op i programmet, og faktisk skaber programmer udefra, fordi I har fat i så mange fede ting, når I sender jeres tanker ind i programmet her. Så det er en fornøjelse. Som jeg lige nævnte før, så skal vi høre en masse musik, og jeg synes, vi skal starte med en lille tune her med det samme. Nu skal vi høre E.G. Love Hurts.

Du sidder lige nu og lytter til Rastløs. Det kan også være, du ligger. Det kan også være, du er på knæ. Det er meget dramatisk. Men hvor end du sidder eller har gjort af dig selv lige pt, så skal vi altså i Rastløs i dag tale om noget så vigtigt og stort og bredt som sorg. Fordi det er jo en ting, som vi stort set alle sammen på en eller anden måde går igennem. Jeg kan ikke komme på et menneske, der ikke har oplevet en eller anden form for sorg. Og det findes selvfølgelig i forskellige grader, men i mit tilfælde, der er sorgen i hvert fald allertydeligst, når jeg tænker tilbage på min mor, som jeg engang havde tæt på mig, som jeg mistede for 5 år siden til kræft. Så det er ligesom min kernehistorie. Det er der, jeg har haft sorgen tættest på, og stadig arbejder på, hvordan jeg kan bruge den og være i den, uden at den slår mig helt omkuld hver gang. Igen skal det siges, jeg er ikke ekspert. Jeg er ikke sorgekspert. Jeg er ikke bedre vidne på nogen måde. Jeg fortæller min historie, og i dagens anledning Rastløs, der vil jeg senere i programmet tage fat i en lytterbesked, som jeg har fået sendt ind i programmet her, som netop handler om det her emne. Så ja, lytterbeskederne, I sender den her vej igennem Rastløs, de genererer altså nogle flere afsnit, og på den måde så laver vi det her program sammen. Det er en ret fed ting i virkeligheden. Men ja, vi dykker ned i noget så stort som sorg i løbet af programmet her.

Dennis Harte, Summer's Over. Meget passende fik du her. I dag rastløst er ved at tage fat i et emne som sorg. Det er jo et stort emne, som vi formentlig alle sammen går rundt med et eller andet sted i vores system. Og jeg har altså fået en lytterbesked ind her for ikke så længe siden, som taler om den her store følelse, og derfor så er jeg ligesom baseret rastløs i dag på en lytterbesked, jeg vil læse op for dig senere. Jeg kan i hvert fald afsløre allerede, at den handler om sorg, og derfor så taler vi om sorg. Og jeg står i den situation, at jeg mistede min mor tilbage for 5 år siden, og har rodet rundt med den her følelse af sorg, on and off hele tiden, hvad gør jeg med den, og så videre. Og derfor så tror jeg, vil sige, at det er jo ikke sorgen i sig selv, det er mere, hvad vi gør med den bagefter. Vi kender måske alle sammen type, der har oplevet et eller andet ubehageligt eller altafgørende i deres liv, og så bliver de ved med at cope på den her følelse her. Der er simpelthen mennesker, der ikke rører ud af deres følelse af eksempelvis sorg igen. Og det er forståeligt på en eller anden måde, fordi det er hårdt, og det er svært. Og jeg har det i hvert fald personligt sådan, at hvis jeg ikke er opmærksom, så kan forfærdelige følelser afle langt flere forfærdelige følelser, medmindre jeg begynder at prøve at se lidt sundt på det. Det er lettere sagt end gjort. Det skal igen understreges. Jeg er ikke ekspert, men jeg har haft sorg enormt tæt på livet, og derfor så vil jeg tale om det i dag, og senere i programmet læse en lytterbesked op, som fik sat de her tanker i gang. Vi skal altid have noget mere musik før eller siden i Rastløs, og nu er det altså tid til Baby in Vain 2019.

til den opmærksomme lytter derude, så fik du her Baby in Vain 2019. Jeg lavede Nephew lige før og blandede dansk og engelsk og sagde 2019 Baby in Vain. Det skal vi ikke ud i. Vi tager det som det er. Baby in Vain 2019 fik du. Og i dag Rastløs, der vil jeg gerne tale om sorg. Jeg vil faktisk gerne lægge lidt vægt på det her emne, og jeg kan starte med min egen historie. Det er helt klart at have mærket sorgen tæt på i forbindelse med, at jeg mistede min mor til kræft for 5 år siden. Det har jo siddet lige siden, og nogle gange dukker det op i sådan en underbevidst form også, hvor jeg tror, altså det bliver så kryptisk, den her følelse af, at jeg mangler noget, at jeg kan ikke gribe den, jeg kan ikke gøre noget ved den, jeg kan ikke placere den noget sted, og jeg kan både sidde og tænke på hende, kigge på gamle billeder, ben, bøn osv. osv. Der er mange ting at gøre aktivt for den her sorg, som jeg i hvert fald går rundt med, og det er ikke altid det seneste, jeg gjorde, virker igen. Så med det sagt vil jeg sige, at det er en spøjs størrelse, det her. Vi er mange derude, der oplever tragiske ting før eller siden. Til dem, der lytter med her og ikke har oplevet noget tragisk før eller siden. Jeg vil ikke male fanden på væggen. Jeg vil bare sige, at i forskellige grader kommer vi alle sammen til at opleve noget i vores liv, der rusker os godt og grundigt. Sådan er livet. Og jeg havde ikke tænkt sådan her om livet, før jeg mistede min mor. Så ja, enormt vigtigt emne. Sorg, det er bredt, og det er godt at tale om. Og jeg tror på, at vi bliver helet stille og roligt ved at lufte ud over for hinanden, blandt andet her i Rastløs-programmet.

Dejligt nummer her fra Jonas Bjerre. Hike to the Sun hedder det altså, og du lytter til Rastløs. Jeg er din vært, Carl William. Og i dag, der har jeg taget fat i noget så stort som sorg. Og det er altså, fordi jeg tidligere på ugen her fik en besked af en lytter, som talte højt om sin sorg. En lytterbesked, som blev sendt ind i programmet her. Jeg vil give dig muligheden for det samme senere, og jeg skal nok gøre dig mere klog på det her. Men den ligger altså lige og venter lidt ude i horisonten, den her besked indtil videre. Og så tror jeg, jeg vil tale lidt om mine erfaringer i forhold til sorg. Det er en meget, meget speciel følelse, det her. Og det kan være, at du har mistet et dyr, du havde tæt på, eller et menneske, eller et job, eller whatever. Sorg, det findes altså i mange størrelser. Så der er ligesom ikke rigtig nogen, der kan sige, de har mere ret end andre i at føle sorg. Og vi oplever det jo også forskelligt på vores kroppe og så videre. Men jeg synes, det fylder meget i mit liv, fordi at min klippe var altså min mor i sin tid, som jeg mistede til kræft for 5 år siden. Så det er ligesom det emne, der går igen og igen ind i mit system, om jeg ved det eller ej. Også på de glade dage, så tænker jeg på min mor og sådan. Og det er jo selvfølgelig bare en sorg for evigt. Og det er også frustrerende at skulle tænke på, at jeg skal gå og tænke på, at jeg har mistet min mor resten af mit liv. Og det er også et skud til min kære søster, som jo går igennem det samme. Vi er 2 søskende her, som var under min mors vinger i sin tid. Så der er altså nok at se til, og derfor så tror jeg også, at jeg vil prøve at omfavne det her, hvilket jeg altid gør i Rastløs. Altså prøve at omfavne jer, der sidder og lytter med derude, og i det hele taget også nogle emner, som jeg synes er vigtige at tale om.

Lela og Fushi, New Life Forms. Sorg er altså en svær ting at styre, og jeg er meget i den overbevisning, der hedder, det er, hvad vi gør med den her sorg efterfølgende. Det er ikke, hvad den har gjort i sin tid, eller hvor stor den var, eller så videre. Fordi jeg kender i hvert fald for mig selv det her med at have oplevet noget tragisk, eller træls, eller hvad siger man, noget, der går imod mig i mit liv. Det kan være i mindre og større størrelser. Og jeg er sådan en, der avler den følelse, jeg er i. Så hvis jeg føler noget træls, hvis jeg er imod mig selv og har det skidt over et eller andet, så går jeg ned ad nogle stier, hvor jeg bliver i det. Så er det nærmest som om, jeg er sådan, om så kan vi sgu lige så godt sætte ild til hele lortet i stedet for. Og det er sådan, at der jo ikke er noget rigtigt og forkert, og når man har oplevet sorg tæt på i sit liv, så finder man også ud af, synes jeg, at den dukker op på de mystiske tidspunkter. Det, der er med sorg, det er, at sorg kan også blive, ligesom i en film, der er sørgelig på en eller anden måde, at man kan også blive mindet om nogle ting i sit liv, som er gode. For eksempel, at okay, lad os veje tingene op. Jeg har mistet et menneske, jeg har holdt meget af. Der er gået noget tid. Tænk, hvor mange fine ting, der er sket siden da. Så jeg har også nogle dage lyst til at føle mig ekstra berettiget til at have det enormt dårligt, fordi at jeg mistede min mor til kræft for 5 år siden, og det fylder i mit system hver eneste dag. Men jeg skal jo også videre, og det er det, der kan falde lidt tørt nogle gange, når man har oplevet noget træls. Der står en eller anden klog person, der måske ikke på stående fod har oplevet noget træls, der så siger, ved du hvad, livet går videre, og så står man der i sin følelsesvold og tænker, ved du hvad, du skal sagtens ikke bestemme, hvor mit liv går henad lige nu. Og desværre så kan jeg bekræfte, at det er rigtigt. Livet går videre, når man har mistet mennesker, man er tæt på. Og det er jeg sikker på, at hvis du har oplevet det samme og sidder og lytter med lige nu, at du vil kunne give mig ret i. Vi skal have mere musik nu. Phoebe Bridges, Kill Me, kommer her.

Phoebe Bridgers, Kill Me, fik du her. Dejligt at præsentere musik for dig i Rastløs her. Noget af det måske nyt. Det kan også være, du kender det. Lige meget hvad, så bliver du tvunget til at lytte til det, hvis du sidder og lytter til Rastløs på B6 lige nu. Jeg er din vært, Carl William, og jeg har altså været nogle ting igennem mit liv, der gør, at jeg godt tør at tale højt om den her sorg i programmet i dag. Og grunden til, at jeg gør det, det er, fordi jeg fik en lytterbesked ind, der lægger vægt på det her emne, der ligesom taler om sorg. En super fin besked, jeg vil læse op for dig senere i programmet her. Fordi at jeg tror på, at vi kan hele hinanden gradvist ved at tale om ting. Så jeg gør mit allerbedste for at lave en lille station til dig her på B6, hvor jeg tager nogle emner op. Så er der noget med jer dejlige lyttere derude, der sender en besked ind til mig med et andet slags emne. Vi splicer det. Vi laver en hybrid af vores forskellige følelser, og så laver vi simpelthen radioprogrammer ud af det. Så tusind tak til jer derude, der tager del i det her program, der lytter med og smitter mig med, at I har lyst til at dele ud af, hvad I tænker på. Det er stort. Det er meget, meget, meget rart. Ved du hvad? Du får en sang til. Den skal du have her. Kalina DePlace, What It Feels Like.

ikke så længe efter jeg mistede min mor til kræft for 5 år siden, der var jeg nødt til at gøre noget drastisk, kunne jeg mærke. Jeg vil sige, at når noget så vildt og drastisk sker i ens liv, som at miste måske det allertætteste, man kan have på sig, så synes jeg i hvert fald, når jeg ser tilbage, at det var en grød af følelser og tid og sted, lige efter mig og min søster og selvfølgelig alle hendes andre familiemedlemmer havde mistet hende dengang. Så jeg hoppede altså direkte i gryden i form af at drikke og give den gas, hvor jeg kunne ligesom glemme tid og sted på den måde. På et tidspunkt så slap det ligesom op, og så kunne jeg mærke på egen krop, at det her det fungerer heller ikke. Så den der helt klassiske måde at have sig selv for at lukke ned for nogle bestemte følelser, den kender vi måske alle sammen i mindre eller større grad, den virkede altså ikke for mig. Så jeg hoppede ud i noget lidt vildt, vil jeg sige, også i forhold til, hvordan jeg var som type, for jeg har lært meget af det, jeg hoppede ud i dengang. Jeg er mere

jeg er ikke så bange. Men det var altså at gå Caminoen. Jeg havde hørt om Caminoen. Desuden så gik min mor også Caminoen, dengang hun var i live, i hvert fald noget af den. Så jeg tænkte, der var noget symbolik i det her. Og jeg skal altså bare lige hilse og sige, at da jeg kom ud i lufthavnen i København og skulle flyve til Frankrig for så at vandre igennem hele Spanien, der tænkte jeg, det her, det er weird. Jeg var altså væk knap en måned her. Men på den her tur, der blev jeg altså løbende mere og mere helet af bare at gå og tænke og græde og også nå frem til, hey, jeg går fremad. Og det her, det er et stort skridt. Så hvis du sidder derude lige nu med sorg i baghovedet, så kan jeg jo selvfølgelig ikke kurere dig i programmet her, men jeg lover dig, det bliver bedre. Jeg lover dig det. Så dagens program er Rastløs. Det handler om sorg, og ved siden af det handler det jo som altid om musik. Og nu skal vi høre Lykke Li, Time in a Bottle.

noget, alle vi danskere kan relatere til, Time in a Bottle, som en af de mest drikkende samfund i hele verden overhovedet. Med det sagt vil jeg gerne lige om lidt vise dig et take på, hvordan jeg ligesom suger ting ind, optager det og gemmer det på min telefon. Så bruger jeg det i programmet her, og så det er jo super smart. Det er altså en måde, jeg ligesom får luftet lidt ud i, hvad end jeg lige glor på eller har tænkt på. Så bliver det sådan placeret et sted. Og du kan altså gøre det samme, og vi har erfaret i programmet her, at jeg lytter derude, I er bedst på skrift. Og derfor så vil jeg lade jer gøre det. Hvis du lige nu sidder og er en Rasmus modsat og tænker, nej, jeg er bedre på memo, så er du velkommen til at sende det ind også. Lige meget hvordan du gør det, så kan du gå ind på DR Lyd af dem, søg under Rastløs. Der er en taleboble, der kan du skrive ind til mig i programmet her. Du kan skrive, hvad end du har lyst til. Hvad end du har lyst til at lufte ud i, det får du skrevet der. Så tager jeg det med i programmet her og bruger det eksempelvis ligesom i dag, hvor jeg har taget fat i en lytterbesked, som faktisk er endt med at blive til et helt program. Du kan også gøre det igennem min Instagram, der hedder Magiske Karl derinde. Så send ind, hvad end du føler, så tager det med i programmet her. Det er en stor hjælp, og det er formerprogrammet. Det gør det simpelthen ja, meget, meget bedre, end hvis I ikke var der derude, jeg lytter. I får den på den anden side af en sang her, altså mit take på, hvordan jeg optager ting, når jeg føler noget bestemt. Nu skal vi lige have kajak og smykker først.

0: Og nu er det altså tid til en spændende lille gimmick, som jeg altid har med i Rastløs. Det er min lille lydbesked, og den kommer her.
1: En challenge til Rastløs-lytterne derude. Lur mig, om ikke I bliver en lille smule mindre rastløse, hvis I som det første om morgenen, før skærmkigning og kaffekogning, sidder i et kvarter med lukkede øjne, uden andet som det første. Det første, man ligesom tager ind i sig selv fra morgenstunden. I en uge. Challenge. Det bliver man mindre rastløs af. Jeg synes, det er fedt.
0: Her kunne du høre, hvor fredsfyldt en morgenbamse, der sad her og gav dig gode råd til, hvordan du kan starte dagen med at trække vejret og sidde i 10 minutter i stillhed. Det er angstprovokerende, bevares, og det kan jeg hermed bekræfte. Siden da er jeg faktisk gået fra kvarter til 10 minutter om morgenen. Det gør det lidt mere overskueligt, vil jeg sige. Men prøv det af. Det er virkelig en spændende ting, det her med ikke at have noget som helst ud over sine egne små tanker. Lad os lige tage noget mere musik. Fontaine's DC, Marianne.

Fontaine's DC, Marianne, fik du her. Og nu har vi altså været i gang en times tid her i Rastløs, og i dag der handler det om sorg i forlængelse af en lytterbesked, jeg fik ind tidligere på ugen, og den vil jeg tage fat i senere. Så i mellemtiden, der tager vi altså lige en radioavis, og så vender jeg tilbage med musik og den her spændende lytterbesked og nogle andre tanker, jeg har på hjertet. Så tak fordi du lytter med, og hvis du lige har dukket op, så bliv hængende efter radioavisen. Vi lyttes.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nyheden om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA bliver modtaget godt blandt flere partiledere på Christiansborg. Her er det Konservatives Mona Juul og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi får en afklaring. Og der er ikke nogen tvivl om, at det modtager vi virkelig positivt i Konservative Folkeparti. Så det ser frem til, at den aftale den bliver skrevet under.
3: Jeg er meget, meget tilfreds med, at der er kommet en aftale, og at det ser ud til, at den bliver underskrevet i næste uge. Jeg ser så også frem til, at den bliver endelig underskrevet. Det tror jeg, vi er mange, der ønsker, at det skal det blive nu, så der kan komme noget ro på.
1: Ja, det er altså i næste uge, at Grønland, Danmark og USA sætter deres underskrift på aftalen i New York i FN. Venstreformand Troels Lund Poulsen var forsvarsminister, da konflikten mellem USA, Grønland og Danmark for alvor brød ud, og han tillader sig at være forsigtig optimist.
4: Jeg har været med lang tid nok i politik til at vide, at der er ting, der kan komme ind fra siden, som så gør, at der er ting, altså lige pludselig kan blive udskudt. Men nu ser det ud til, at vi får sluttet det kapitel, der har været i forhold til spørgsmålet med amerikanerne omkring det fremadrettede samarbejde mellem USA og rigsfællesskabet.
1: Den nye radikale klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa får hård kritik fra flere sider. Før hun indtog ministerkontoret, der var hun stor fortaler for, at der sættes en slutdato for brugen af gas til opvarmning i private hjem. Blandt andet for at undgå, at boligejerne ikke låser sig fast til dyre og klimabelastende gasfyr de næste 10-15 år. Men nu vil ministeren ikke længere sætte en slutdato på. Direkte adspurgt om gasfyrene, om gasfyrene skal være ude af de danske hjem inden 2035, svarer hun.
5: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte.
1: Ja, men hos regeringens støtteparti Alternativet frygter en skuffet energiordfører, Anna Bjerre, at tusinder af danskere spilder deres penge på nye gasfyr, når der ikke bliver meldt en klar slutdato ud.
6: Fordi hvis vi ikke har en slutdato, så betyder det jo, at folk bliver ved med at investere i nye gasfyr, og vi stikker jo forbrugerne blå i øjnene, når vi ikke kan sige klart, hvornår vi slukker for gassen.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser til os i DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøge den, før året det er omme. Danmarks mandlige tennislandshold skal til næste år spille kvalifikation om at komme med i Davis Cup Finals. Det står klart efter en samlet dansk sejr på 3-2 over Bulgarien i Royal Stage i Hillerød i dag. I den afgørende kamp vandt Elmer Møller med cifrene 6-2, 6-4 over Ilian Radulov. De to øvrige danske sejre stod Holger Rune for fredag og tidligere i dag. Her i aftentimerne mest skyet og perioder med lidt regn eller byer, og så i løbet af natten vekslende skydække med spredte byer, temperatur der falder ned til mellem 10 og 15 grader med en lidt til frisk vind fra sydvest. Radioavisen var med Daniel Inhus.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er Uroen. Velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Aftenkaffen, den har lige ramt mig i nervesystemet her, og det er faktisk skønt. Altså, jeg er godt tilpas. Mig og koffeinen, vi er rigtig gode venner. Vi er nået til team 2 i Rastløs her, og hvis du har lyttet med siden team 1, så tillykke med det, var jeg ved at sige. Ej, hvad hedder det? Det er dejligt, at du har gjort det. Og til dig, der måske lige har dukket op og tænker, hvad foregår der på B6 lige nu, så kan jeg lige sige, jeg hedder Carl William, jeg er din vært. Næste time, der vil jeg faktisk tale om et stort emne, som sorg. Noget, vi formentlig alle sammen har oplevet før eller siden. Eller også kommer vi til det på et tidspunkt. Større, mindre grad. Det er faktisk, fordi jeg fik en lytterbesked, som også er et af de elementer, jeg bruger i programmet her. Eller vi sammen bruger i programmet her. Hvor du kan sende ting ind, tanker ind. Kortere ting, længere ting, store ting, mindre ting. Der er plads til alt Rastløs her. Så jeg har fået en besked, jeg om ikke særlig længe vil læse op for dig. Og det er altså den besked, der har gjort, at jeg i dag vil tale om sorg i Rastløs. Så ja, musik. Vi taler om sorg. Vi prøver at finde en balance af det tunge og det bløde og det lette. Der er plads til det hele programmet her. Nu skal vi lige have et nummer. Snuggle. Roman Lake.

altid dejligt med et lille genhør med snokkel. Woman Lake fik du her. Du lytter til Rastløs på P6 lige nu. Jeg hedder Carl William, og jeg har valgt at tale om sorg i dag, fordi jeg fik en lytterbesked tidligere på ugen, der handler om netop det her emne. Det er en vigtig ting at kunne tale om. Det er en vigtig ting at vide, at vi i vores lille bitte fine land her kan tale åbent om tingene, fordi at vi er så lille et land, at vi næsten kan nå at give hinanden krammer, før vi forlader kloden. Jeg mistede min mor til kræft for 5 år siden, og siden da har det været op og ned følelsesmæssigt. Alle mulige mystiske steder er jeg nået hen. Lige efter jeg mistede min mor dengang, der valgte jeg at hoppe ud i et projekt, som var enormt meget ude af min comfort zone. Jeg valgte at gå Caminoen, og det var enormt angstprovokerende, fordi jeg havde kun hørt om den her Camino-vandring. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var. Jeg bestilte billetterne og lavede en lille liste over de steder, jeg ville gå igennem, og prøvede at danne mig et overblik og købe nogle vandrestave osv. Så jeg mødte tjekket op i lufthavnen, da jeg landede i Frankrig, hvorfra jeg så skulle gå igennem hele Spanien og ende i Santiago de Compostela. Altså det her meget, hvis man vil være religiøs omkring det, symbolske sted, hvor alle Camino-vandrene, de ligesom ender, alle pilgrimsrute-vandrene, jeg ved ikke, hvordan man siger det, men vi var der i hvert fald med vandrestave og nogen mere religiøse end andre. I det hele taget bare et spændende sted, det her. En vild by, ligesom der, hvor man ender, når man har gået den her Camino. Du kan gå hele Caminoen, du kan gå noget af den, du kan også gå i midten af den og sådan noget. Du kan selv vælge. Jeg valgte at gå den hele. Jeg havde brug for at lufte lidt ud i alle de her voldsomme følelser, der var opstået i mig, efter jeg havde mistet min mor. Så ja, det var lidt imod alle odds, det her med at skulle ud på sådan en stor vandring der, fordi der dukkede nogle vilde følelser op i mit system.

Love Shop. Danmark. Bye bye. Tusind tak til Love Shop for det her dejlige nummer. Mit navn er Carl William, og du lytter altså til Rastløs. Og i dag der vil jeg tale om sorg, fordi at, vi bor jo et sted her i vores lille land, hvor vi er rigtig gode til at tale om vores nye job, eller vores lejlighedskøb og et eller andet. Og tit har jeg erfaret, at vi faktisk glemmer at tale om, hvordan vi har det. Så jeg vil gøre mit bedste i programmet her. Og mit ansvar er ligesom ved at fortælle min historie omkring den her sorg, jeg har gået igennem. Men i virkeligheden, der handler det her program om sorg, fordi jeg har fået en lytterbesked ind i det, som var super fin. Den vil jeg læse op for dig lige om lidt. Som nævnt, så er det jo et stort emne, det her, og det er da også skørt at komme til et eller andet event eller mødes med vennerne og bare lave en icebreaker, der hedder, nu skal jeg dele med tale om, hvor voldsomme de her ting er. Så er der gode takes på det. Du kan tage til psykolog og bruge halvdelen af din månedsløn på at have en samtale, hvis du har lyst til det. Jeg er sådan lidt i den overbevisning. Hey, lad os bruge vores omgivelser og vores omverden som et økosystem. Lad os tale lidt åbent om det her. Det kan også være, at du sidder i min situation og får muligheden for at lave et radioprogram, og du kan tale om, hvad du tænker på. Det er også en måde at gøre det på. Jeg tror i hvert fald, at vi om ikke andet som medmennesker og som danskere i vores lille fine land, har rigtig godt af at tale højt om, hvordan det går, og ikke kun om, hvad det kostede at få renoveret vores lejlighed.

Justin Bieber First Place fik du her. Og jeg er altså lidt nogle gange en efternøler, både hvad angår de seneste nye sko og de seneste nye sange. Så for lidt siden, jeg tror det for et par år siden, der udgav Justin Bieber to album, som hed Swag. Ja, det var ligesom Swag 1 og Swag 2. Sjov titel også. I det hele taget Justin Bieber, sjov størrelse. Vi er jo mange herude, som kender Justin Bieber for baby, baby, baby, og være børnestjerne og alt det her. Siden da, der vil jeg sige, at Rastløs-programmet her på P6 er et perfekt sted at spille Justin Bieber, fordi han udgiver de her to albums, skifter fuldstændig genre. Og de er sindssygt gode, begge de her albums. Så prøv at høre, Justin Bieber, han er vild. Så lad være med at tænke for meget på, hvad du har hørt om Justin Bieber, hvad du kendte til ham før. Hvis du gerne vil høre noget god musik, tjek Justin Biebers seneste to albums. Wow. Vi skal have mere god musik. Ligesom altid Rastløs. Jeg håber, du har det godt derude. Nu skal vi høre Bon Iver, Hamer.

Bonnivær Hamer fik du her. Du lytter til Rastløs. Programmet i dag, det handler om sorg, fordi at jeg her for ikke så længe siden fik en besked ind fra en lytter, som handler om sorg, som handler om at miste. Og jeg kan relatere, fordi jeg mistede altså min mor for 5 år siden, og i forlængelse af det der valgte jeg at arbejde på min sorg ved at vandre ud på Caminoen. Den spanske Camino hedder den. Der er forskellige ruter. Der er den engelske, der er den portugisiske, der er den franske, der er den spanske, så vidt jeg husker. Og jeg gik altså den spanske. Så jeg havde sorg med i rygsækken, da jeg kom på et af de her første vandrehjem på Caminoen, hvor jeg kom hen ved det her, skal vi kalde det sådan, Camino-kontor, sagde, jeg tror, jeg ankom ved en 10-tiden om aftenen. Jeg kom ind på kontoret med de her 2 nydelige midaldrende mænd, der sad og lignede, de lignede Caminoen. Hvis Caminoen var personer, så lignede de det. Og så gik jeg der ind og så sagde jeg, guys, jeg er klar, I'm ready. I'm ready to walk. I'm ready to walk now, sagde jeg. Til dem, der ikke kan engelsk, så sagde jeg, jeg er klar til at gå nu. Og de kiggede på mig, så sagde jeg, nej, du skal ikke gå nu. Du kan ikke gå med dem. Du er til klokken 10, det kan du ikke. Og jeg var sådan, jo, nej, du kan slet ikke gå de her lange ruter om aftenen. Og jeg var bare sådan, jeg vil afsted nu. Jeg skal ud og gå Camino, så jeg vil gå nu. Det var altså ikke tilfældet her. Der er nogle måder, man gør det på. Så jeg gik hen på et vandrehjem, tjekkede ind, mødte en amerikaner. Matt, fed type. Vi stod op sammen dagen efter, vi snakkede lidt om livet og så videre. Men så gik vi altså den her Camino-vandring sammen. Det er forskellige etapper, forskellige ruter. Du kan selv vælge, hvilke byer du sover i, og hvornår du stopper, og hvor langt du vil gå. Så jeg lærte altså en masse allerede første dag, da jeg valgte at gå Caminoen. Og det kan varmt anbefales. Sov eller ej, Caminoen, wow. Og man finder også ud af på den her rute, at alle mennesker har oplevet et eller andet på den her tur, der har ramt dem et sted. Det er sjældent folk bare er der for sjov. Der er tit nogen, der har oplevet et eller andet, gået igennem et brud. I virkeligheden en sorg. Caminoen er et rigtig godt sted for folk, der går rundt med en vis sorg. Nu skal vi høre noget musik. When Saints Go Machine, et af mine yndlingsbands. Co-star får du her.

dag i Rastløs, der taler vi simpelthen åbent om sorg. Og det er fordi, jeg synes, det er et lidt specielt emne. Det er også lidt hårdt at tale om, specielt de dage, hvor man måske er i kontakt med sin sorg på en lidt ubehagelig måde. Så er det jo ikke fedt at sidde og tale om det. Jeg tror, jeg er et sted i dag, hvor jeg tænker, jeg tør godt at tale om den sorg, jeg har gået igennem i hvert fald. Og jeg mistede min mor for 5 år siden til kræft, og det har fyldt lige siden, og det kommer til at fylde resten af mit liv. Det kan jeg lyde rimelig nonchalant omkring. Det er jeg egentlig ikke. Men jeg tror, at vi måske herhjemme i vores lille land skal være bedre til at tale om det. Og jeg har fået en lytterbesked ind i programmet Rastløs her for ikke så lang tid siden, som jeg har valgt at bruge i dag. Altså en lytter, der har sendt sine følelser ind omkring, hvad hun går igennem lige pt. Og det har jeg så stor respekt for, det her med også faktisk offentligt at dele noget om sin sorg. Fordi det får os tættere på hinanden, om det er igennem radioen, eller igennem personen, du møder i Netto, eller whatever, så tror jeg, at der i et eller andet omfang skal være plads til, at vi altid kan tale om, at livet det skulle være rimelig intenst nogle gange. Altså, jeg synes tit, vi er rigtig gode til at tale om, hvilket job vi har fået, for eksempel. Det er meget det. Hvordan har du det? Jamen, jeg har et nyt job. Okay. Nice. Men hvad med bag det? Jamen, det er fedt med et hus, jeg har fået. Okay, cool. Så børn, hus, job, fantastisk. Tillykke til alle jer, der har det lige for tiden. Jeg vil sige, lad os lige gå ind bag huden. Lad os lige tage maskerne af, og så tale om, at livet er skørt, skørt, skørt en gang imellem. Det er vigtigt. Alle de vigtige emner der, vi kan ikke løbe fra det, og jeg gør mit bedste for, at vi kan tale om det i programmet her. Lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William. Lad os lige tage noget mere musik. Steve Lacy, Sunshine, Feet Fushi.

Steve Lacy med nummer Sunshine Feet Fuji fik du her. Kæmpe, kæmpe kunstner, Steve Lacy, hvis du ikke er stødt på ham endnu. Så ja, det er også det, Rastløs kan. Jeg præsenterer en masse nye godbidder for dig til din playliste. Og nogle af dem kender du. Noget er nyt for dig. Jeg har mange opgaver i programmet her, men jeg nyder hver evig eneste en af dem. Lige om lidt vil jeg give dig et eksempel på, hvordan programmet i dag det blev skabt. For det er altså ud fra en lytterbesked. Og hvis du sidder nysgerrig lige nu og tænker, det vil jeg da gerne være med til, så vil jeg blive meget glad, for det er så fedt at kunne spare med hinanden i programmet her. Så jeg sender mine takes ind på mine følelser, og du kan gøre det samme. Så hvis du går ind i DR Lyd af dem, søger under Rastløs, så finder du sådan en lille taleboble nede i hjørnet, og så kan du sende hvad som helst ind til mig. Jeg er åben. Det kan være langt, det kan være småt, det kan være kort, det kan være et ord, det kan være fem ord. Det kan være alle følelser. Det er der plads til her i programmet her, og jeg nyder det. Jeg synes, det er så spændende at høre, hvad I går og tænker på. Jeg har andre skabninger derude. Og hvis ikke du bruger DR Lyd af dem og søger under Rastløs derinde, så kan du sende din besked ind til mig gennem min Instagram. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Det vil være fantastisk. Lige om lidt vil jeg give dig et eksempel på, hvordan de her lytterbeskeder kan lyde, og hvordan de faktisk også kan forme et program. Det er så fedt, mand. Så tak for det. Nu skal vi lige have et stykke musik inden der. Carmen, svimlende lykke.

Selvom vi i dag i Rastløs taler om sorg, så skulle der altså ikke snydes for karmen med svimlende lykke her. Nu vil jeg læse en lytterbesked op, som er så fin, og den har jeg fået sendt ind i programmet her, og har formet dagens program af Rastløs. Hvis du først lige tunet ind, så får du måske hele fortællingen om det her program lidt for skudt. Whatever. Den her besked i sig selv er så fin. Her får du den. Den er fra Uline. Hej Carl. En besked om rastløshed og sorg. Håber det er okay. Mine bedsteforældre, mormor og morfar, døde i sidste weekend med 19 timers mellemrum. Det er selvfølgelig hårdt, men vi vidste godt, at det var okay. De var klar og fortjente bedre end de tilstande, de var i. De fløj sammen, og det er en rar tanke. Nu er mit system lammet, og jeg går lidt i cirkler. Jeg føler, jeg skal alt muligt, men har måttet aflyse det hele for at blive hjemme og bare være alene og være rastløs. Måske er det bare sådan, sorg er, men jeg har ikke kendt til denne sorg før. Jeg græder ikke, er bare lidt til i min krop og går rastløs frem og tilbage, fra hvor jeg sidder til mit køleskab og tilbage igen. For det meste uden mad på tilbageturen. Jeg har en idé om, at jeg ubevidst venter på, at vi siger farvel til dem til begravelsen, og derfor er lidt i limbo. Prøv at være okay med det, men det er sgu svært. For hvad gør man, når man venter på at sige farvel til nogen, man elsker? Det ved min krop i hvert fald ikke. Det her var altså beskeden, der i dag har lavet Rastløs-programmet her. Den er fra Uline, og jeg har så stor

respekt for, at Oline, hun gider at dele ud af det her i programmet Rastløs, fordi jeg er altså ikke terapeut, jeg er ikke ekspert, jeg har ikke slips på, jeg ved ikke et eller andet specielt om for eksempel sorg. Jeg tror bare på, at ved at jeg fyrer en hånd ud i verden, så kommer de tilbage, og det har vist sig at være rigtigt. Jeg er ikke spåkone eller noget, men Oline her sendte sit take ind på hendes følelser, en fin besked omkring at have mistet. Det skal have lov til isoleret at stå, altså den her besked, fordi jeg kan jo bare tage det ind i min historie i forhold til, at jeg har oplevet sorg og den her ja, restløse og uforløsende følelse af, at man ved ikke, hvad der er op og ned og hvad man skal og så videre. Og det triste nyt i det her, tror jeg, det er, at det stopper ikke med at gøre ondt på den ene eller den anden måde, når man har mistet. Men tusind, tusind tak til Oline for at være fundament for programmet i dag, og for at være modig og mega cool og dele ud af de her ting her i meget sådan fint beskrevet linjer. Mega, mega nice. Jeg sætter pris på, at vi kan dele sig om, hvordan vi har det i Rastløs her. Det er fedt, mand. Det er så nice. Noget andet, vi deler sig om, det er god musik. Det sørger jeg for. Bare på Fuck the World.

0: Her er Radioavisen.
1: Selvom den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sociale medier, at aftalen mellem USA, Grønland og Danmark giver USA permanent kontrol over sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland, ja, så kender vi endnu ikke særlig mange detaljer fra aftalen. Så det er stadig spørgsmålene, der står forrest, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området? Hvordan gør man det? Er det noget, der skal ligge i kredsen af NATO, eller er det noget, der skal foregå på en anden måde?
1: Danmark er allerede i gang med at opruste kraftigt i Grønland, og der er ikke noget ved den her aftale, som tyder på, at vi skal slække på den indsats, siger vores forsvarskorrespondent.
2: Ikke mindst fordi, at præsident Trump, han altså også skriver i sit opslag på de sociale medier, at det her, det er altså ikke noget, som kommer til at koste de amerikanske skatteydere flere penge. Og i det kan vi sikkert godt lægge en forventning om, at den danske oprustning, der er planlagt, ja, den skal altså fortsætte.
1: Der har været landsråd i det konservative Folkeparti i dag, og formand Mona Juul brugte sin tale på at lange ud efter både Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Hun mener, at de to partiledere kunne have gjort mere for at samarbejde og få magten ved det her valg.
3: Vi kunne have fået den regering, vi drømte om, men regeringsforhandlingerne kom ikke i mål, fordi ultimative krav fra begge lejre spændte ben for, at vi kunne få en borgerlig regering. Og ved I hvad? Det er ikke godt nok.
1: Ja, så lød det fra talerstolen om regeringsforhandlingerne, som kom efter valget i marts. Vi fangede også Mona Juul til en kommentar bagefter, hvor hun sagde, at hun håber, at partilederne vil droppe de ultimative krav næste gang, at der skal dannes regering.
4: Der skal blandt andet det til, at vi skaber noget mere tillid til hinanden, som jeg også siger i min tale i dag. Det er rigtig vigtigt, at vi som partiledere får den dialog, der skal til, for at vi kan lave de flertal, der gør det godt for Danmark. Altså, vi skal ikke have en periode mere med Mette Frederiksen i spidsen.
1: Det danske herretennislandshold er videre til Davis Cup-turneringen efter en samlet sejr over Bulgarien. Sejren den kom blandt andet i hus på grund af Holger Runes sejr i dag mod den bulgarske stjerne Grigor Dimitrov. Kampen den skulle helt ud i tiebreak, før danskeren, der har været ude i 11 måneder med en skade, kunne strække armene i vejret.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nævpigerne til sidst? Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: Elmer Møller vandt også sin kamp i Royal Stage i Hillerød, og dermed så skal Danmark spille kvalifikationen om at komme med i Davis Cup Finals til næste år. Aftenen byder på vekslende skydække med spredte byer. Temperaturerne vil i løbet af natten falde ned til mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brinkheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA vil styrke sin militære tilstedeværelse med det samme i Grønland, så lyder det fra den amerikanske præsident Trump i forbindelse med, at han har offentliggjort, at Danmark, Grønland og USA er blevet enige om Grønlands fremtid. Men i Grønland er der blandt dem, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, stor usikkerhed om, hvad det betyder.
2: Det er noget, som folk her altså spekulerer rigtig meget over. Hvad betyder det? Betyder det, der bliver flået en hel masse soldater ind? Betyder det, at der skal være en masse baser rundt omkring? Det bliver der spekuleret i. Og noget andet folk hæfter sig ved her, det er jo, at det her er en aftale, der er indgået med Donald Trump. En mand, som man mildest talt ikke har særlig stor tillid til her i Grønland, efter at han jo både har været ude og true det grønlandske folk med overtagelse tidligere, og at han jo også har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is. Det er ikke noget, man bare lige glemmer her.
1: Ja, aftalen er kommet i hus efter en alvorlig politisk kamp mellem Grønland og Danmark på den ene side, og så USA og Trump på den anden. Og derfor så er den her aftale meget vigtigt, meget vigtig, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Optakten for løbet op til det her har været så utrolig dramatisk, og jo også på mange måder, hvad skal vi sige, farligt, som det har været. Vi har en amerikansk præsident, der både i sin første regering, præsidentperiode og den seneste her, har haft stort fokus på Grønland, som har sagt, han vil have Grønland, han vil eje Grønland, som ikke har udelukket muligheden for at bruge militær magt for at få fat i Grønland. At det nu er lykkedes at få lavet en aftale med ham, som han ovenkøbet her i aftes tog ejerskab til, hvad skal vi sige, pralet af. Det er et meget, meget stort skridt. Nu er der en aftale om, hvis den ellers bliver underskrevet i næste uge, at rigsfællesskabet består.
1: Ja, efter planen så skal aftalen underskrives af Donald Trump, Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen på torsdag i forbindelse med FN's generalforsamling. København er i den her weekend værtsby for VM i landevejsløb, og allerede i det første løb i dag, ja, der gav hjemmefordelen pote. Den danske løber Anne-Marie Nissen viste sig nemlig at kunne følge med den absolute verdenselite.
4: I dag der havde jeg muligheden for at lægge mig med dem, der lå til Diamond League, og så kunne jeg følge med.
1: Ja, hun missede lige akkurat en VM-medalje, da hun til alles overraskelse kom ind på en fjerdeplads ved kvindernes såkaldte Road Mile. Og Nissen satte samtidig en ny dansk rekord i disciplinen med tiden 4 minutter 26 sekunder og 78 hundrededele. Hun slår den samme gamle rekord med næsten 15 sekunder. Og kig på vejret. Vi går en nat i møde, der byder på vekslende skydække med spredte byer og så temperaturer, der falder ned til mellem 10 og 15 grader. Med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne stedvis en hård vind og lokal cooling. I morgen, ja, der får vi en del byer, der lokalt kan være med torden og havl, men der kommer også enkelte perioder med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

0: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af hvis øjne, der ser på den.
0: I Grønland, der tør man ikke helt ånde lettet op endnu, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
0: Aftalen, den skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Men grønlænderne har med aftalen også fået retten til selv at bestemme sin fremtid. Det fortæller Muti B. Ede, der er Grønlands minister for udenrigsanliggender, og som har været med til at forhandle aftalen med USA på plads.
3: Det vi fra Grønlands side har prøvet at nå frem til, det er, at vi får vores fingeraftryk og bliver et ligeværdigt del af hele det her kompleks, der er. Så vi også får vores fingeraftryk på tingene, men også på den måde gør hele den vestlige alliance og sikkerheden i Arktis og Nordamerika stærkere end i dag i en verden, der bliver mere og mere uorden.
0: Den danske tennisspiller Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2. Og Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene. Derfor var der ekstra nerver på, siger han selv efter kampen.
4: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nerveopgivende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
0: I nat, der bliver det vekslende skydække og spredte byer, der præger vejret. Temperaturerne de bliver ned mellem 10 og 15 grader. Samtidig får vi en let til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier der skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump han forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af hvis øjne, der ser på den.
1: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen den skulle laves, så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
1: Den danske tennisstjerne Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen den blev spillet i Royal Stage i Hillerød, og den skulle ud i tiebreak. Holger Rune han er tilbage på banen efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene, og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
4: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men er du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst. Godt mærke, det er længe siden jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Gregor.
1: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service medie NOS. Politiet de måtte opløse demonstrationen ved hjælp af vandkanoner, og 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten skriver på X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Via Folket, der havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. Nu skal vi forbi vejret i nat. Der får vi vekslende skydække med spredte byer og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Med en let til frisk vind fra sydvest og ved kysterne stedvis til hård vind og lokal cooling. Det var radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Yeah.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale efter mere end et halvt års forhandlinger. De konkrete detaljer i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen trækker trådene tilbage til det møde, som Danmark, Grønland og USA havde i januar, hvor alt var oppe i luften. Og set i det lys, der er det en aftale, som alle parter ser ud til at være tilfredse med, fortæller han.
2: Da de gik ind i januar i det her lokale, hvor vi jo ikke kunne udelukke en militær konfrontation med verdens eneste supermagt, en militær konfrontation, som jo kun havde et udfald. Og vi kunne ikke udelukke, at Grønland kom til at leve i en eller anden underlig amerikansk aftale, som de ikke ville være tilfredse med. Og vi kunne ikke udelukke, at NATO ville falde fra hinanden. Og der har man landet en aftale, som alle tre parter tilsyneladende kan leve med. Og det er altså noget, som man både kan være tilfreds med i Washington, men det kan man så sandelig også i København og i Nuuk.
1: Trump han forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
1: Og aftalen den forventes altså underskrevet i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Den danske tennisstjerne Holger Rune var i går med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, men tennisgyset det endte altså med en sejr til Holger Rune. Og han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overredet akillessene. Derfor var der ekstra nerver på, siger han efter kampen.
4: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst? Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her næver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Gregor.
1: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet, der brugte vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere støttede sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede undervejs fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, det skrev det hollandske public service medie NOS. Og politiet de måtte altså opløse demonstrationen ved hjælp af vandkanoner. 24 personer blev anholdt. I nat der får vi vekslende skydække med spredte byer og en temperatur ned mellem 10 og 15 grader med let til frisk vind. Det var Radioavisen med Christian Mark.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6 Beat.
1: Fik du set lidt på din kvinde?

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Erhvervslivet ånder lettet op over, at Danmark, USA og Grønland endelig er blevet enige om en aftale om Grønlands sikkerhed. Men alligevel venter de med at juble, til den rent faktisk er underskrevet. I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ellers, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Men hos erhvervsorganisationen Dansk Industri holder man stadig vejret, indtil man kender den præcise aftale. Det fortæller direktør Lars Sandahl Sørensen.
2: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved den underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
1: Men den nye aftale kan altså betyde gode forretningsmuligheder, det mener direktør for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen. Men først skal vi lige høre fra Jakob Ellemann Jensen, der er skeptisk, før aftalen er underskrevet.
3: Når man har at gøre med den amerikanske præsident, så vil det altid være forbundet med en vis usikkerhed.
1: Og her hører vi altså fra direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
4: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA, der er inde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige